Inima tău pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fostul administrator al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldaț, Dumitru Vanghelie, a părăsit funcția cu avere impresionantă. Potrivit declarației sale de avere depuse la încheierea mandatului, acesta a încasat în primele 6 luni ale acestui an un salariu lunar de peste 107.000 de lei sau circa 643.000 de lei în total. De asemenea, fostul șef deține o casă de 860.000 de euro, 6 mașini, peste $1.000.000 în criptomonede și depozite bancare în Canada. Documentul făcut public de Autoritatea Națională de Integritate arată că Dumitru Vanghelie deține o casă cu o suprafață de aproape 400 de metri pătrați cumpărată în 2022, cu terenul aferent contrasume de 425.000 de euro. Atât locuința, cât și terenul au în prezent o valoare de piață estimată la câte 860.000 de euro, adică peste 1,7 milioane de euro. De asemenea, Vanghelie mai declară un teren agricol primit prin donație în 2023. Pe 22 iunie, Dumitru Vanghelie a fost demis din funcția de director al Moldața după ce Consiliul de Administrație a revocat mandatul, invocând pierderea încrederii fondatorului. Decizia a fost luată în urma unei investigații a ziarului de gardă, care a scris că acesta ar fi inclus în CV informații false privind experiența și studiile în domeniul aviației. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică justifică necesitatea ajustării tarifelor la gaze prin creșterea cotațiilor bursiere și majorarea prețurilor de achiziție suportate de furnizorul Energocom. Directorul instituției Constantin Borosan afirmă că astăzi prețul reglementat de furnizare a gazelor naturale către consumatorii finali nu mai acoperă costurile de achiziție a gazelor de pe piața internațională. Potrivit proiectului de calcul făcut public de Andrei, consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent. Constantin Borosan a declarat că evoluția cotațiilor la bursa olandeză TTF, la care furnizorul de gaze naturale Energocom își corelează contractele de achiziție, a dus la creștere semnificativă a costurilor de procurare. În consecință, în lunile aprilie-iulie, prețul de achiziție a gazelor a depășit nivelul inclus în tariful actual, aprobat la 23 februarie. Parlamentul a adoptat în lectura a doua modificările la legea privind organizarea și funcționarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, care creează cadrul legal pentru integrarea sistemului european Next Generation eCall în sistemul informațional automatizat. Noua tehnologie va permite transmiterea automată sau manuală a apelurilor de urgență în cazul accidentelor rutiere grave, precum și expedierea instantanee a datelor necesare pentru localizarea rapidă a incidentului și coordonarea intervenției echipelor specializate. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 27 de grade și minime de până la 11 grade cu posibile ploi. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

Hot and Cold aici la Kiss FM, 7:09. Bună dimineața, dragi radioconsumatori. Hai bine că ne-am trezit și astăzi și mi se pare că oricum piesa de mai devreme a descris la fix luna iulie. Luna iulie a fost total ciudățică și atipică pentru ce am avut prin ultimii ani, așa, nu vi se pare? Cel puțin în capitala României, e București. A fost foarte ciudățel, dar nu mă plâng, adică decât să avem 38 de grade dimineața la 8, mai bine așa. Mai plouă, mai una, mai alta, adică mi se pare că ne descurcăm. Oficial am intrat în a treia săptămână de dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Nu că aș număra neapărat zilele astea cu trezire la 5, dar înțelegeți voi, adică nu e neapărat ușor. Eu, în general, am tot spus chestia asta, am așa un respect etern și imens pentru oamenii care, în general, se trezesc la 3-4 dimineața, fie să ducă pâine la alți oameni, fie să, I don't know, în funcție de job. Pentru mine sunteți niște supereroi, să știți. Altfel, ca să ne trezim și noi un pic mai bine dimineața asta, vă amintesc că avem de dat și în această săptămână o vacanță în Grecia, în Lesbos, mai exact. O să vă povestesc imediat și cum vă puteți înscrie dacă n-ați prins până acum. Oricum, detalii pe kissfm.ro, intrați acolo la zona de concursuri, găsiți povestea asta frumoasă toată acolo. Dar toate la timpul lor, și am zis ca să ne trezim și noi un pic mai bine azi, să începem așa, da? Hai, bună dimineața! O nouă săptămână de muncă sau de vacanță, acum depinde

0: Mai eu sper că piesa asta v-a ajutat un pic așa la trezire, da? Poftă până la cafeluță, la mic dejun, spor în tot ce aveți de făcut în această săptămână. Noi rămânem împreună până la ora 10. Așa, cătinel, cătinel, ne trezim, da, ușurel, că nu trebuie să ne bruscăm. Avem Emma cu Noaptea, imediat Lost Frequencies și Caleb Scott, Where Are You Now? Și Joe Kiraluca și Kella Bump. Bună dimineața!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul, veniți la Atrium!
2: Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui cu

Kiss FM, 7 și 29 de minute. Bună dimineața, dragilor, o nouă săptămână, o nouă șansă de câștig. Ascultă și tu dimineața Summer Kiss, adică această frumoasă emisiune care, iată, se întâmplă chiar acum. Prinde piesa cu pupic, dăm câte o piesă cu pupic pe program, adică între 7 și 10 dimineața. O ții minte când auzi pupicul peste piesă, ții minte piesa, iar vinerea facem din nou o extragere și s-ar putea să te sună, așa că intră și tu pe kissfm.ro/Grecia și înscrie-te. Punem la bătaie 8 vacanțe, s-au dat deja 2, mai avem, deci prin urmare, ohoho, în Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2 persoane. Așa că vă spuneam, e foarte simplu, vă înscrieți pe kissfm.ro/Grecia sau dacă aveți aplicația kissfm, în aplicație, că vă e mai simplu așa. Altfel, zice aici cineva, o, foarte bună dimineața, kissfm pentru tine, Ana, cu energie maximă, hituri pe bandă rulantă și zâmbete că toată săptămâna. Să ai parte de o zi în care toate lucrurile să-ți iasă pe ritmul pieselor tale, te pup. Mulțumesc tare, tare mult, te pup și eu și uite, ne-am văzut la un eveniment, într-adevăr. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj și mă bucur că ai fost acolo. Altfel, bună dimineața, Ana. Lasă-ți și tu mai ușor un pic că lunea. Știi și tu că nici iarba nu crește, dar hai cu cafeaua, zice el aici. Te pup, Costi. Măi, mămică, trebuie să avem energie că a început o nouă săptămână, avem treabă. Florin din Sibiu zice, am început săptămâna cu vocea ta superbă, Ana. Altfel te trezești luni dimineața. Bună dimineața și o săptămână ușoară. Mersi din suflet, Florin, și ție la fel. Bună dimineața, Ana. Aceasta este ultima săptămână de muncă și apoi în vacanță în România. Nia. Te pupa, Aurelia. Măi, hai, te așteptăm, avem vreme bună. Fără 38 de grade anul ăsta în iulie, ceea ce, slavă Domnului. Altcineva văd că face aici o dulceață din bobițe de soc. N-am mâncat în viața vieților mele. Îți dau adresa redacției să-mi trimiți și mie, te rog frumos. Doamne, face altfel și maică-mea un gem de caise cu sâmburi. Doamne, dacă n-ați mâncat, vă invit să vă faceți ceva, ceva divin. Dar altfel, astăzi vreau să vorbim un pic despre bagaje, prieteni. Nu știu cum sunteți voi, dar eu am observat în weekend, am avut treabă și mi-am făcut bagajul. Măi, mi-am dat seama că la un moment dat știam să-mi fac bagajul foarte, foarte profi. La modul că, măi, cât stau? 2 zile, uite, 2 pantaloni, 2 tricouri, mi-mi, mama. Dar între timp s-a întâmplat ceva cu mine. Îmi vine să car toată casa cu mine. La voi cum e? Nu de alta, dar o să vină și concediul meu la un moment dat și nu-mi dau seama exact dacă eu pentru 2 zile mi-am luat atâtea haine după mine. Vă dați seama că am purtat 0,02% din ce era acolo. Dar n-am putut să mă abțin. La voi acasă cum e? Atunci când trebuie să plecați undeva, în vacanță, la munte, la mare, habar n-am, vă luați casă după voi? Sunteți obișnuiți, ba din potrivă, să vă luați acolo doar strictul necesar? Hai să vedem. Nu vreau să intru în polemica asta femei versus bărbați, că e clar că noi femeile avem tendința de a căra dulapul după noi, mai ales că la noi numai trusa cu creme, cu machiaje, cu astea, adică deja toată povestea asta îngreunează bagajul. Dar vreau să știu la voi cum e. Dați cu adevăr la 0722 20 60 20. Autopărâți-vă, doamnelor, domnișoarelor, mai ales că mai mult despre noi e vorba aici. Hai să vedem cum e. Luați tot dulapul după voi sau din potrivă, fix invers? Până una alta însă, cătinel, cătinel, uite, dacă tot a zis cineva să începem ușurel, piesa asta romană, Anteșen, să ne mai gândim și la iubiri pierdute, neîntâlnite. Andia, ultimul revers, iar mai apoi revenim cu energie. DJ Goja, Jason Derulo, Michiko, Neața!

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Așa, pus de soare aici la Kiss FM, 7:51 de minute. Vă întrebam în vacanță, oameni buni, la voi cum e? Vă cărați toată căsuța? Pentru că eu aș vrea să mă autopărăsc în direct la Kiss FM și să vă zic că am plecat și eu două zile de acasă și mi-am luat după mine, zic, măi, băgăjoi. Nu știu, nu știu ce a fost în mintea mea, vă zic drept. De cele mai multe ori, să știți că mă descurc. Nu prea car așa toată casa după mine, dar după vârstă numai cremele, mămică. Numai cremele, câte sunt. 3, 2, 1, hai să auzim o părere aici. Neața.
1: Neața, bună. Eu am ajuns la un consens până la urmă. O lasă care cât vrea, bine, clar tot eu, da. Pentru că am comentat la început și mi-a zis că, păi dacă nu, o să cumpăr de acolo. Și așa mai bine, am acceptat situația și n-avem încotro. Hai, v-am pupat săptămâna de vis, Filip.
0: Te pupăm, Filip. Ce bun mesaj. Ce să zic, e bine că s-a făcut liniște și pace acolo și că tu ai acceptat până la urmă că se întâmplă asta. Pentru că, da, după aia se mai pot cheltui niște bani, că dacă nu ți-ai luat la tine tot ce voiai tu, te duci și-ți cumperi de acolo și uite așa apar extra cheltuieli. În funcție de zile, spune altcineva, când știi ceva concret, cum totul este mister, are o magie așa aparte, transformă banalul în poveste și trezește curiozitatea. Ia mai departe, ce mai zice aici poporul? Ia să vedem. Noi am zis să vă autopărâți așadar.
2: Bună dimineața! Dragoana, eu când plec în vacanță, de regulă îmi fac o listuță cu ce am de luat.
0: A, bun!
2: Ca să nu uit ceva acasă. Și de anul trecut am prins o șmecherie, dacă pot să-i spun așa.
0: Ia, învață-ne!
2: Vizez tot ce nu ține de purtat în exterior, adică prosoape, costume de baie. Aha. Și rămâne un troller mai micuț în care pot să-mi pun toate hainele de care am nevoie și mi-ncap și papucii, deci pot să-mi iau suficient de multe încât să nu mi-ocupe foarte mult spațiu. Te pup, Roxana din Bacău.
0: Popi, Roxana, mulțumim pentru sinceritatea ta și asta cu papucii, iarăși altă dramă aici, pentru că fiecare outfit, alți papuci, că așa e la noi. Și da, sunt născută în Ardeal și noi zicem papuci și la toate încălțările, ca să fie clară treaba. Neața, Ana, cum să te bea unul? Ne îndreptăm spre mare o săptămână și de acolo încă o săptămână la munte, să urcăm și pe Moldoveanu. Oh, bravo, felicitări, mergeți la înălțime, ne place de voi. Bagaje? Ha, două trolere mari, doi rucsaci, o geantă și geantă de plajă plină. Cam așa se prezintă lucrurile la noi. Te îmbrățișez, Dana din Craiova. Mai ce o să facem? Mai bine să ai decât să n-ai la tine, nu? Exact cum zicea și ascultătorul de mai devreme, că după aia, dacă nu, trebuie să te duci și să-ți cumperi. Mm-hmm. Neața, Ana, la noi bagajele se fac similar precum cu tremurele. Aoleu, cum adică? Păi facem bagajul principal și apoi apar câteva replici pe lângă. Dar și replicile sunt relativ mari și n-are importanță durata vacanței. Măi, ce analogie aici, extraordinară! Mulțumesc mult pentru un mesaj. Vă aștept, fiți sinceri, băi, oameni buni. La voi cum e? Plecați cu toată casa sau, dimpotrivă, puteți pleca așa doar cu un rucsac? Aștept să-mi spuneți adevărul. Până una alta, Irina Rimes, Hora, fetelor, ca să ne mai trezim nițel, după care avem și știri.

0: inevitabil și ora 8. Bună dimineața, dragilor! Sunteți în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga, dar chiar acum știri cu Cristin Bucur!
1: Ana, bun găsit la știri. Alertă de urs în această dimineață de vreme în centrul Sibiului. Autoritățile au emis mesaj ro-alert în jurul orei 5 după ce un localnic a semnalat la 112 prezența ursului pe bulevardul General Vasile Milea. După aproape 2 ore de căutări, animalul a fost blocat în curtea unei școli și tranquilizat. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de jandarmerie și SMURD. Ursul va fi acum evaluat de specialiștii veterinari, iar ulterior va fi relocat într-o zonă montană, anunță autoritățile locale. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna aceasta. Se vor dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Se dorește ca România să nu piardă banii europeni pe care i-are la dispoziție, adică aproape 800 de milioane de euro pentru fiecare proiect. Premierul interim Aurelie Bolojan declara recent că proiectul legii salarizării va fi amânat pentru începutul lunii viitoare, pentru că nu este gata.
2: Este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar și al aprobării legilor din PNRR. Sunt 6 capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament, cu excepția unuia dintre ele, celelalte, din punctul meu de vedere, sunt într-o situație în care pot fi dezbătute fără niciun fel de probleme și eventual aprobate.
1: Printre proiectele dezbătute, recompensarea personalului din ANAF și VAMA pentru încăsările suplimentare pe care le vor realiza, codul urbanismului sau decarbonizarea. Cadrele medicale se pregătesc de grevă generală programată de mâine. Sanitas cere Parlamentului și deblocarea urgentă a angajărilor din spitale. Are amănunte Alina Anea.
3: După greva de avertisment din 20 iulie, cadrele medicale nu au obținut nicio rezolvare a revendicărilor lor, pentru că proiectul legii salarizării pe care l-au reclamat nu e încă gata și se pregătesc de grevă generală. Sanitas solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență o modificare legislativă care să permită unităților sanitare publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental, în condițiile în care spitalele se confruntă cu un deficit major de personal.
1: Alina Anea. Elevii care au susținut evaluarea națională mai au timp până mâine inclusiv să-și depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. Dintre cei aproape 120.000 de candidați care au completat fișele, 74.000 au fost admiși la prima opțiune. Vineri va avea loc a doua etapă a repartizării computerizate. În capitală, cet grozăvești oprită astăzi timp de 6 ore, autoritățile anunță lucrări tehnice la instalațiile de gaz de la 9 la 15. Echipamentele vor fi repuse în funcțiune imediat după finalizarea acestei intervenții. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme instabilă astăzi în vestul și nordul țării. În Maramureș, Crișana, Banat și Transilvania sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele nu vor depăși 33 de grade cu 30 de grade maxima în capitală. Știrile la final, la Kiss FM continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
0: Mulțumim tare mult, Cristin! Avem The Second Voice, Let Me Be! Bună dimineața!

0: aici la Kiss FM. Am zis să-l întrebăm și pe colegul Cristin, să-l chinuim și pe el în scop comercial. Ce ai făcut,
1: mămică? Mi-a scăpat telefonul.
0: E, da. Vezi că te-ai emoționat, aiurea.
1: Îmi pare rău, că am intrat în direct, gata.
0: Vă dați seama. Da. Vreau să te întreb și pe tine, atunci când pleci în concediu, ții toată casa cu tine sau reușești să-ți faci un bagajel mic, mic?
1: Aoleo, e cel mai greu. Depinde unde și în ce
0: sezon. Păi hai
1: sezon.
0: Să zicem așa, vorbim de vacanță, da? Pleci în vacanță, 2 săptămâni, pe frumos, undeva la mare, la soare.
1: Direct bagaj de cală, 20 de kg, nici nu stau la discuții, plus rucsac.
0: Bine, asta voiam să aud, respectul este eternul, Cristin.
1: Plus rucsac, în bagajul de 20 de kg îmi las puțin loc, că poate mă întorc și cu ceva de acolo, dar noi mergem cu multe chestii după noi, echipament de snorkeling și așa mai departe.
0: Deci aveți scuze, nu e neapărat de la...
1: Mai facem hike-uri, adică plus ghete, plus... e destul de mult de cărat.
0: M-am gândit că ți-ai cărat multe cămeși, că ți-ai luat pantalonei.
1: Și asta.
0: Adică oricum îmi iau... place să ai la tine chestii
1: mai multe decât îmi trebuie, pentru că mi-am luat la un moment dat țeapă când am zburat la Paris, acum mulți ani. Mă rog, români suntem, cineva m-a rugat să mă duc să îi transport acolo
0: niște...
1: cuiva din Paris, niște bombe, efectiv erau bombe, da, borcane de alea la un kil aproape.
0: Aha, nu erau bombe pe bune, oameni buni, stai așa, mă și tu lucrurile clare aici.
1: Eu cred că oamenii de la security s-au distrat maxim.
0: Biologice, chimice erau, da. Dar ce ai dus, mamă?
1: Bulion, am dus bulion.
0: Bulion?
1: Trei grenade la propriu. Da. Și evident că mi s-au spart în troller, da?
0: Vai, și,
1: da.
0: Nu!
1: Da.
0: Nu!
1: Și, da. Și era și iarnă, că am fost de Crăciun. Și era iarnă, era frig și am zis, bă, dacă toți am adus astea, acum ia spală și mie hainele. Da.
0: M-a luat un poseu de tuse, mai văd. După viroza aia, să știți că de fiecare dată când râd, mă apuc o tuse îngrozitoare.
1: Da.
0: Asta e, om sunt, ce să facem.
1: Deci haine de schimb, dacă livrați, transportați.
0: Dar fără bulion.
1: Fără bulion, da.
0: Fără bulion, dar niște rudițe de salam din astea n-ai dus?
1: Nu.
0: N-ai dus, nu?
1: Nu, asta cu bulionul a fost prima și singura ultima. Și ultima dată, n-o să mai fac transport pe
0: învățați
1: bagaj.
0: De la Cristin, să nu faceți ca el.
1: Da.
0: Avem și așa, hai cu bună dimineața.
2: Bună dimineața, bună dimineața, chisomanilor. Noi facem bagajele repede.
0: Așa.
2: Și de fiecare dată trebuie să mai cumpărăm de pe acolo.
0: Trebuie.
2: Ba o cremă, ba o loțiune,
0: păi,
2: după plaje.
0: Da.
2: Un șlap sau ce ne place. Mai facem și investiții în vacanță, ținând cont de faptul că mergem. Vacanța este deja plătită și mergem cu bani doar de buzunar, de mofturi, să zic așa.
0: Mai de o înghețățică, mai de...
2: Bagajele sunt o nebunie, tot timpul uităm ceva.
0: Aole, dar și asta cu uitatul, apropo, aș vrea să vorbim și despre asta, pentru că eu veșnic, bă, da, veșnic, cum uit acasă, ori pasta de dinți, ori periuța.
1: Nu.
0: Deci, împreună, amândouă, mai rar. Nu știu ce fac, nu știu.
1: La mine, la periuță, e puțin mai complicat, care și încărcător și trusă de
0: voiaj.
1: Și e imposibil de uitat, doar că, clar, cântărește mai mult decât o periuță.
0: Păi da, nu, la mine e eficiență, tata, luăm o periuță de aia pe vechi în vacanță. Ce? Aia electrică o folosești acasă, lasă, că te întorci tot acasă, nu e problemă.
1: Nu mai poți să mă spăl.
0: Nu mai poți altfel?
1: Da. Adică mă umplu de sânge.
0: Te-ai obișnuit așa, măi, Cristin.
1: Dar cel mai rău e cu documentele. Documente, deci stau cu o panică până în ușa avionului. Ba, am tot
0: fel,
1: la mine.
0: Și eu la fel.
1: Dar îmi fac notes ca bătrânii pe telefon.
0: Chiar aș vrea să te întreb, că uite, eu când, din momentul în care intru în aeroport, până vorba ta, până mă urc efectiv în avion, eu mă uit, ca să nu par chiar nebună în direct acum, dar sunt, cred că verific o dată la 3 minute să văd dacă e pașaportul.
1: Da,
0: deci
1: așa și
0: eu. Atât de razna sunt.
1: Da, și de regulă îl țin în...
0: Numai așa sunt.
1: Uite, tips and tricks, eu îl țin în husa laptopului și, mă rog, când mă așez și mai tastez, mai caut ceva, îl văd direct și atunci zic, bă, e aici. Dar tot îl caut, adică vreau să-l țin, să pun mâna pe el, să-l văd.
0: Eu am un buzunar secret unde țin toate actele, ori la interiorul ghiozdănelului, gentuță sau ce mi-au eu cu mine. Și acolo mă uit odată la 3 minute să... E aici, ok.
1: Dar știi că e destul de riscant să le ții pe toate în același loc.
0: Da, știu. Mai adică multe șanse de pierdere.
1: Da, le pierzi pe toate, nu?
0: Ce să fac? Le țin pe toate la un loc. Sângele ăla de om, vă rog, nu mă judecați.
1: Mai împrăștile.
0: Nu, că după aia nu mai știu pe unde le pun, Cristin, că după vârstă, mămic.
1: Da.
0: Mai uităm, nu, mai alea, mai știți cum e.
1: Te uit eu.
0: Uite tu care ești cu 10 ani mai mic ca mine. Atunci mă faci să mă simt un pic mai bine, să știi. Hai să vedem atunci, voi ce uitați mereu când plecați în vacanță? Ce se uită cel mai des acasă? Pentru că, fie vorba între noi, de cele mai multe ori le facem pe grabă sau n-avem chef sau abia așteptăm să te stresați că trebuie să facem multe lucruri până să plecăm. Adică la mine, cel puțin, e un chin. De fiecare dată când trebuie să plec undeva, partea organizatorică de dinainte de plecare mă stresează cel mai tare. Eu mă stresez enorm. O fi de la zodie?
1: Nu e, dar ți-am zis, eu fac listă pe notes în telefon și pe măsură ce le pun, le tai.
0: Le bifez acolo,
1: nu? Asta e o chestie pe care o fac de vreo 2 ani, că
0: cred că trebuie să mă apuc și eu. Cred că trebuie să mă apuc, că tot timpul am impresia că eu mă pricep, Cristin, eu știu ce fac.
1: Eu n-am încredere în oamenii care se apucă să-și facă bagajul, indiferent pe câte zile pleacă, cu, nu știu, 2 zile înainte, 3 zile, adică am auzit că există așa ceva și nu.
0: Nu, eu îl fac cu...
1: O oră înainte,
0: ori poate dacă zborul e foarte de dimineață, de cu seară și dimineața mai bag, mai pun chestii acolo, că mai las, mai rămân niște creme și de-aia mă uit mereu fie periuța, fie pasta de dinți, pentru că mereu dimineața înainte de zbor mă duc, mă spăl pe dinți, mă toate alea și ultima chestie pe care o pun în bagaj. Dar de cele mai multe ori mă duc și cumpăr una. Asta e, ce să facem, măi, oameni buni. Hai să ne bucurăm și de niște muzică până vă autopărâți acolo, să ne spuneți ce uitați acasă cel mai des. Avem Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om, Maluma, El Prestamo, dar și Fady cu Helwe, Neața!
3: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Vara

0: de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. Ama, prinde promoția verii!
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Îți amintești cum mirosa crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci MAIB.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
2: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Roșen 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul

0: 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii, multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
0: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor. Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM.

0: aici la Kiss FM. Sezonul de vacanță a început deja de ceva vreme și astăzi vorbim despre acele lucruri pe care, fie vorba între noi, le rătăcim, le mai uităm pe acasă, pe modelul lasă-mă că am tot timpul să-mi fac bagajul. După care îți dai seama că n-ai avut deloc timp și te începi să te grăbești și uite așa mai uiți chestii pe acasă. Hai să vedem cum e la voi. Vă invitam să spuneți adevărul. Florin din Satu Mare zice: salutare, Kiss FM, eu nu fac bagajul. Atenție, eu îl organizez. Tricouri, pantaloni, încălțăminte, toate la linie și verificate de două ori. Și zice, oare de ce? Sunt fecioară. Te pot, Florin, să știi că și eu sunt fecioară. De cele mai multe ori și eu mă organizez destul de bine. Dar, repet, veșnic uit ori periuța de dinți, ori pasta de dinți, pentru că de obicei le las ultimele. Și
1: se mai uită ce să facem, cum oameni suntem.
0: Bună dimineața, Kiss FM! Noi chiar astăzi plecăm în vacanță cu mașina, ne îndreptăm spre Viena. Eu, ca să mă asigur că uit, că nu uit ceva, mă organizez cu 3 zile înainte. Vă pupăm și vă ascultăm cu drag, Sorina și Tiberius. Vă pupăm și noi cu cel mai mult drag. Măi, mie îmi plac oamenii organizați, am tot respectul pentru ei. Deși eu sunt zodia fecioară, se spune că suntem foarte mega organizați. Pe anumite chestii reușesc să mă organizez, dar când vine vorba de bagaj, undeva acolo ceva se întâmplă, vă zic. Bună dimineața, eu cel mai des uit chestiile astea care se iau pe dedesubt, știți voi, partea de jos, prosoapele și șosetele, mai zice aici Justin. Prosoape de obicei nu prea car după mine, mă asigur că am acolo la hotel, de șosete nu prea uit. Aici nu ne potrivim. Bună dimineața, de uitat, sincer, n-am uitat nimic, depus chestii pe care nu le-am folosit, însă ohoho, o listă întreagă din ce înțeleg, da, așa fac și eu. Doar că, într-adevăr, m-am deșteptat un pic când vine vorba despre vacanțele de vară, nu mai car atât de multe lucruri cu mine. Dacă mă duc la munte, da, acolo mi-au și hanorace, mi-au și gecuțe de mai multe feluri, adidași de mai multe feluri și așa mai departe, dar dacă e de mare, de soare, am învățat că e mai bine să fii relaxat, că acolo te duci oricum la plajă, hai seara, poate ieși la un restaurant drăguț, e bine să ai 2-3 rochițe cu tine, dar să nu mai cărăm chiar tot dulapul. Dacă se poate, dacă nu, aia e. Altfel, vă aștept să vă autopuriți în continuare, adevărul se dă la 0722 20 60 20. Nu uitați de Grecia, da? Trebuie să prindeți piesa cu pupic. Tot ce pot să vă zic e că poate a fost, poate n-a fost. Trebuie să fiți atenți, oameni buni. Viugi Mafia, Lexi Cali, Corina, mai departe la Kiss FM, avem întâlnire și cu Ina Morenito. Bună dimineața!

0: Minunata Ina și Morenito aici la Kiss FM, 8 și 41 de minute. Ușurel, ușurel, ne mai încărcăm personajele împreună, prieteni. Hai că și la mine vocea, vedeți, e un pic mai bine săptămâna asta. Încă mai behăi pe aici pe acolo, de ce să vă mint, dar încerc să mă țin bine. Altfel, vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20 ce uitați cel mai des acasă atunci când plecați în concediu. Vă rog, nu mă lăsați singur aici, da? Să cred că numai eu uit chestii. Florin zice, bună dimineața, eu mereu uit actele. Vai, păi ăsta e cel mai rău. Ăsta e cel mai rău. Vezi, ai și tu grijă. Eu ți-am zis, povesteam și mai devreme colegului Cristin, eu îmi verific actele o dată la 3 minute. Zici că sunt un om dus un pic. Da, cred că e normal. Iulia zice, ești bună dimineața, eu tot fecioară, dar să știi că am uitat hainele băiatului când am plecat în Delta. Pe toate. Aoleu, nasolică. E, pe asta o mai repar. Ce să faci acum? Te mai duci la un magazin din ăsta unde găsești hăinuțe mai ieftine. Acum nu trebuie să te apuci să investești. Iei acolo un pantalonaș, un tricou, le mai speli dacă e, după caz. Ce să facem, măi? Oameni suntem. Asta e. N-am întâlnit încă om perfect. Poate ați întâlnit voi, dar eu, mie încă nu mi s-a întâmplat. Andreea ne zice, neața.
1: Salutare, Ana!
0: Ia zi, iubito!
1: Andreea din Italia te salută și te pup. Urează o dimineață plăcută. Am o întrebare, unde este Alex?
0: Unde este Alex? Mamă, păi stai așa că ești în urmă rău cu știrile. Alex nu mai e la Kiss FM. Găsești un filmuleț la mine pe Instagram, mă găsești Ana Moga cu 4 la final. Găsești acolo un filmuleț explicativ, doar ca să știi. Dar el e bine și suntem prieteni în continuare. Ba chiar mâine mă văd cu el la cafeluță, ca să știi. Poate reușesc să-l aduc și aici să zică două vorbe, vedem. Diana zice, neața Ana, eu cel mai des îmi uit peria de păr. A, și asta am pățit chiar de curând. M-am dus la un eveniment să prezint frumos și când am ajuns la bucata cu hai să-mi aranjez și eu părul, ta-na-na-na-na, perie nu mai aveam. Asta e, n-am găsit niciuna pâmbaie pe acolo, că o luam pe aia dacă era vreo perie de spălat pe jos, dar n-am găsit. M-am descărcat că sunt româncă veritabilă, asta e. Tot fecioară și eu, Mirela, salutare Mirela, te pupăm. Neața, noi am plecat la mare pentru 10 zile și cumnată mea și-a luat pantalonii, a luat fuste și-a luat rochii, dar și-a uitat toate bluzele acasă. Băi, ăsta chiar e un dezastru, dar partea bună este că dacă a plecat cu buzunarul mai gros, poate și-a cumpărat de acolo, că până la urmă mai e și o scuză. Uneori noi femeile, să știți, dragi domni care ne ascultați la această oră, ne mai și prefacem că uităm chestia acasă ca să ne cumpărăm lucruri noi din vacanță. Vedeți că asta e o strategie. Să nu credeți voi că noi chiar uităm. Mai și uităm câteodată, dar foarte rar. Deci dacă își uită cumva soția acasă, vai, mi-am uitat toate perechile de pantofi, vai, mi-am uitat toate rochile, aia e frășeală, e frășeală, stai liniștit. Strategie. Să-și cumpere chestii de acolo. Doamnelor, am un pic dreptate aici, vă rog, vă rog, să spunem adevărul, să știe și ei. Altfel, Costi, Adrian Șagonea, Benzol vin să ne cânte Sălătău, avem Grasul XXL, Tu Mării, această piesă frumoasă, emoționantă, iar mai apoi niște energie extra de la Jennifer Lopez și David Guetta. Save Me Tonight, bună dimineața, revin! Kiss FM, Chișinău.

0: publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
3: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Marvin! Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Ana, bun găsit la știri. Cod galben de furtuni astăzi în 21 de județe de la 12 la ora 22. Sunt vizate vestul și nordul țării cu averse torențiale, descărcări electrice și vânt și căderi de grindină. Meteorologii anunță însă că pe parcursul acestei săptămâni este așteptat un nou val de caniculă. Directorul ANM Florinela Georgescu la Digi24.
1: De interes va deveni creșterea temperaturilor. De marți temperaturile vor crește treptat de la o zi la alta și nu ar fi exclus ca spre sfârșitul săptămânii, cel puțin în partea de vest a teritoriului, să înregistrăm maxime de 37-38 de grade, poate chiar arii restrânse mai sus de atât.
0: Directorul ANM Florinela Georgescu. Protest spontan la uzina mecanică Plopeni. Zeci de muncitori au întrerupt lucrul în această dimineață și au ieșit în fața instituției pentru a cere plecarea persoanelor angajate preferențial de actuala conducere. Directorul și directorul comercial al uzinei sunt în arest la domiciliu, acuzați de luare de mită într-un dosar DNA. Vara trecută, Consiliul de Administrație a decis majorarea salariaților cu 70 de posturi, scrie G4 Media. Pe locurile vacante ar fi fost angajați pensionari speciali din MAPN și MEAI, acuză liderul de sindicat, Adrian Dinu. Discuțiile între partidele politice privind legea salarizării vor fi reluate săptămâna aceasta, anunța recent consilierul prezidențial Radu Burnete. El a menționat că nu este vorba despre un blocaj și a făcut apel la sindicate să participe la dialogul de la Ministerul Muncii.
2: În măsura în care există un compromis între cele patru partide, posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară în care să fie depus acest proiect al legii salarizării. E o negociere dificilă, pentru că e o lege care se aplică tuturor salariaților din sectorul public, vorbim de peste 1 milion de oameni.
0: Și premierul interimar Ilie Bolojan declara săptămâna trecută că proiectul de lege nu este gata și că va fi dezbătut în Parlament la începutul lunii viitoare. De menționat că săptămâna aceasta începe o sesiune extraordinară în legislativ în care se vor dezbate și vota proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Avertisment de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele ne poate expune datele personale și financiare la riscuri semnificative, atrag atenția specialiștii. Atacatorii pot utiliza aceste rețele gratuite pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase, atrage atenția DNSC. Doar 29% dintre gospodării declarau anul trecut că le ajung veniturile și că și-au permis o săptămână de concediu în afara locuinței, anunță INS. Asta înseamnă că au fost mai mulți cu 3% în această situație față de 2024. La spectacole de teatru sau la cinema, de exemplu, au mers doar 15%, tot cu 3% în plus față de acum 2 ani.
3: Păi de unde, mămică, de unde? Da. Auzi, dacă îmi zici știri din astea cu securitatea cibernetică, îmi vine efectiv să scot internetul din priză și să uit că există. Mă sperie puțin, mămică, mă sperie.
0: Că trebuie să fim puțin mai mult atenți accesăm, cu așa cine vorbim.
3: Să nu dăm click pe link-uri dubioase, chiar dacă uneori par de la bancă. Mai bine asigură-te că chiar e de la bancă prima dată.
0: Am primit și eu mesajul ăsta cu permisul de conducere cu amenda.
3: Au încercat și la tine vrăjeala, nu?
0: Da, doar că eu n-am permis de conducere.
3: Aici au greșit, nu? Aici
0: boss, au greșit. Ce amendă ca pieton?
3: Da, da, au încercat și la mine aia, schema cu telefonul. Vai, mama, am pățit, sunt într-un accident. Eram, care copil, mamă, că eu n-am așa ceva.
0: N-are mama,
3: da. N-are mama, e că ți-ar da vorba aceea. Da. Bine, mulțumim, Cristian. Yes. Continuăm cu Mario, Conector, Toreador, avem și Blue Control cu Breathe. Hai, bună dimineața!

0: Pucăiar, tu se apuseul. Nu recomand această viroză pe care am avut-o eu, ceva foarte rău, prietene, vreo săptămână încoace. Of, Doamne, dar mă descoierc pentru că sunteți și voi alături de mine și mă bucur că sunteți în număr atât de mare. Vorbeam despre uituceala astăzi. Ce mai uităm pe acasă, că mai uităm? În mod special atunci când ne grăbim să mergem în vacanțe. Pe modelul, lasă-mă că am timp să-mi fac bagaj. Eu nu uit lucruri, eu nu uit. Până când, iată, se întâmplă ceva de genul ăsta.
1: Bună! Salut. Am plecat săptămâna trecută cu soția și cu nepoții. Am luat toate bagajele. Am întrebat-o cu soție dacă s-a luat tot.
0: Așa?
1: Și când am ajuns la mare, s-a uitat salteaua de plaje, colace, mingi, toate pentru copii. Așa că a trebuit să închiriem șezlonguri. O zi bună, Eugen din București.
0: Asta e, Eugen, ce să faci? Mai stai și pe șezlong acum. Oricum, majoritatea plajelor mai nou au șezlonguri. Nu prea te mai lasă nimeni pe vechi așa. Mie îmi plăcea și cu cearșaf, dar asta e, poate că am rămas eu pe vechi. Mă, dă bună dimineața!
2: Când eram mai mică și eram la mama și la tata acasă, era suficient doar să-mi pun 2-3 haine pe mijlocul patului și bagajul era gata făcut.
0: Da, da.
2: Acum, de când m-am căsătorit și am și copii, pe lângă faptul că trebuie să fac bagaje, trebuie să mai fac și 3. Al meu, al soțului și al copilului. Și am întotdeauna grijă să nu uit al copilului, indiferent de situație. La noi se mai uită, ba o periuță, ba un costum de baie dacă am fost la mare, ba cămașa preferată a soțului, important e la copil să nu uităm ceva.
0: Atât timp cât nu e intenționat uitat acasă cămașa preferată a soțului, eu cred că totul e ok. Și până la urmă, dacă e uitat cămașa preferată acasă, mereți mai cumpărați una și gata. La fel de frumoasă, la fel de simpatică. Mai departe, eu m-am uitat costumul de baie odată, dar da. Sinceră să fiu, aveam nevoie de unul nou. Vezi, eu v-am mai zis, noi femeile mai și uităm intenționat câteodată. Vai, iubire, mi-am uitat toate rochiile acasă. Trebuie să mă duc să-mi cumpăr minim 10. Grațiela, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Kiss FM, Grațiela din Italia, Roma.
0: Buongiorno!
3: Să zici că eu de obicei nu uit mai nimic.
0: Trei
3: copii și un cățel, e bine să pregătim valizele cu o săptămână mai înainte, dacă
0: bravo,
3: și mai mult. Și eu îți dau o idee.
0: Te rog.
3: Cu periuță de dinți, încearcă să-ți cumperi una nouă și o pastă de dinți, așa o pui în valiză și sigur că l-ai invitat. Vă pup, o zi bună!
0: Te pup tare, Grațiela, să știi că asta e o idee foarte bună. La un moment dat chiar așa am făcut. Am avut o vară la un moment dat atât de aglomerată și atât de zăpăcită cu plecări multe, încât la un moment dat mi-am cumpărat set de periuță cu pastă de dinți pentru plecări și una pentru acasă. Și să știi că atunci a funcționat. Atunci chiar a funcționat. Bună dimineața, zice și Lucian. Eu uit foarte des încărcătorul de la telefon. Aoleu, și pe ăsta battle vina, la fel fac. Așa că acasă am colecție de încărcătoare, zice Luci din Călăraș. Mă, ideea este că se poate apela la tine. Adică dacă vreodată rămâne cineva fără încărcător pe lângă tine, iată, tu poți fi omul cu încărcătorul. Bună, Ana, soțul meu a uitat acum 2 luni trollerul cu haine, cu toate hainele, când am mers la Călimănești. Norocul a fost că într-un rucsac am avut costumele de baie și papuci, măcar atât. La Vâlcea și-a amintit. Era deja departe. Iar eu eram convins că mă minte. Am luat strictul necesar de la un magazin mai ieftin, zice Dana din Craiova. Păi asta zic, te duci până la urma urmei, orice plecare înseamnă bani cheltuiți. Acum că na, se depășește un pic acolo bugetul, ce să facem? Dacă mai uităm, oameni suntem, să ne mai iertăm din când în când, zic și eu. Altfel, dragilor, hai să ne mai bucurăm de niște muzică în dimineața asta. Lazy e Joe, mor după tine, Portugal the Man, feel it still. Avem și 3 sudes cu Andra. Un sărut, cât o viață, neața!
4: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544 4 de 8, mgkratimomoldova.md. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
9: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
14: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de dulce vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
15: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
16: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
17: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter! Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
18: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
19: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
20: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
21: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
22: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
23: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
24: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă!
25: Înapoi la hituri!
26: Pe Kiss FM

0: fie vorba între noi. Și apropo de vacanțe, vă întrebam astăzi la faimosul 0722 20 60 20, ce uitați acasă cel mai des atunci când trebuie să plecați prin vacanțe? Și uite, Deni ne-a răspuns. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Hello!
1: Amintesc când eram mică.
0: Așa.
1: Plecasem, studiam în Italia și plecasem spre România. Și după cam 400 de kilometri, și acum este vorba de 15 ani, acum 15 ani, în orice caz, după 400 de kilometri, tata și-a dat seama că s-a uitat pașapoartele. Și a trebuit să ne întoarcem înapoi, să luăm pașapoartele, nu vă zic cât ceartă a fost pe drumul înapoi.
0: Ioi, da. Așa, uite, așa se mai strică relații, așa se mai strică vacanțe, dar până la urmă se găsește înțelegere, mă gândesc. Mola din Brașov zice, măi, Ana, și eu ca tine, periuța de dinți, dar și salteaua o m-a uit acasă. Te referi la aia de plajă, bănuiesc, nu? Ce să-i faci? Aia măcar e mai ieftinică așa, adică te descurci, te duci și mai iei una și asta e până la urmă. Autopărăți-vă la 0722 20 60 20 să ne spuneți ceva mai uitați pe acasă. Până una alta, cred că o să ne trebuiască și niște piese de vară, ceva. Dacă aveți vreun hit care v-a convins anul ăsta, hai să punem două, trei refrene. Ceva ce vă place vouă cel mai mult vara asta. Zice voi că hitul verii. Vă las pe voi să vă gândiți și îmi spuneți la 0722 20 60 20, iar eu o să încerc să vă fericesc cu un refren. Până una alta, dacă vorbim de piese preferate, eu iubesc piesa asta de la Delia, mi se pare o capodoperă foarte frumoasă, îmi place și mesajul piesei, ce trebuie. Delia, Analog, imediat și Canto del Pilon.

sunt singur aici în studio. Merg și eu că e caldă de pilon aici la Kiss FM, 9:38, zice Alex aici, apropo de ce am mai uitat prin vacanțe. Măi, Ano, eu nu știam de ce era așa liniște, însă eu mi-am uitat soțul. Măi, cum vine asta? Stai puțin, trebuie să ne explici mai multe, Alex. L-ai lăsat acasă intenționat? Te-ai făcut că l-ai uitat acasă? Cum de n-a venit nici el? Ci că a avut noroc că a mai prins avionul. A, nu cred așa ceva. Deci să înțeleg că ai ajuns în aeroport, era liniște, nu înțelegeai ce se întâmplă și după aia te-ai prins. Bă, de asta era liniște, mă, că nu e soțul, unde o fi soțul? Aștept continuarea, Alexa, te rugăm, trebuie să știi mai multe aici, adică dacă tot ai dat din casă, acum trebuie să ne și zici tot. O văd că scrie aici, văd că scrie. Uite, până ne scrii tu, vă și întrebam dacă aveți vreun refren preferat vara asta, o piesă de care v-ați îndrăgostit, că dau un refrenuț, așa, n-am timp să las chiar toată piesa, dar un refren facem. Și uite, spunea cineva mai devreme că este vorba despre noua piesă de la Mira, Caramela se numește, da, am văzut canalul sa piesă, într-adevăr. Acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, are deja peste 2 milioane de vizualizări și se numește exact așa cum am zis și mai devreme, Caramela. Hai să punem și noi refren să vedem. Ia!

mai avea aici o cerință cu care și eu sunt total de acord, pentru că este piesa verii și din punctul meu de vedere. Ia să vedem noi cine ne-a scris. Stai așa că vreau să-i zic pe nume. Vali zice: Hello Ana, Moving to the Sun e extraordinară. Sunt total de acord, deși prin urmare, hai mă să punem un pic. Bine, e o piesă cu care oricum ne întâlnim aici la Kiss FM, deci să ne înțelegem.

Da, fără dar și poate piesa verii, ce să mai. Cineva își amintește de asta. O să punem un pic, uite așa, pentru tine. Ia să vedem noi, cine mai știe piesa asta? Rupea la final de an 90, început de 2000 acolo.

0: fetele.
1: Aoleu, mamă, ce versuri se făceau pe vremuri, măi prieteni. Da, acum fie vorba între noi, nu prea se mai, adică cu textele astea. Adică atunci mergeau, era super ok. Altfel, văd că toată lumea urlă aici pe WhatsApp-ul Kiss FM, Cat's Eye, but mai multe piese văd că se cer, semn că există multă dragoste aici. Păi uite, hai să încercăm așa, uite, am găsit o piesă, se numește Animal, văd că e cerută de voi, dăm un pic de play-uți. Să nu ziceți că sunt nașpa, stați să-l oprim pe Jimmy, că e de neoprit, vă zic. Ia, Cat's Eye, Animal, ia mă să vedem.

da, sună bine, sună bine, ne-a plăcut. Altfel, ca să încapă mai multe aici, nu pot să le las chiar pe toate, vă dați seama. Hai încă un refren foarte faimos. Ne întoarcem un pic în timp, în 1989, când se întâmpla piesa Ura cu țifoi, știm cu toții. Că atâta portugheză știam și atunci, atâta știu și acum, fie vorba între noi. Așa, m-a învățat Abra la Janela, care înseamnă deschide draperia sau ceva de genul ăsta.

aici un pic de bucurie în această dimineață. Mai încercăm una, hai că mai avem un pic de timp, dar foarte puțin, vă zic drept. Hai să vedem, uite, s-a cerut asta la cererea publicului, doamnelor și domnilor. Ne întoarcem un pic în timp, când se făceau bairamuri în apartamente. Acum, na, nu mai e așa. Și într-un fel mai bine. Într-un fel, într-un fel. Hai să vedem cine își amintește de piesa asta. Mulțumesc pentru cerință, te-am pierdut pe aici prin mesaje, dar te știi tu, da?

mâine. Vine și ziua mâine, mai facem așa pe final de emisiune. Vă promit că o să ne mai jucăm câte un pic. Altfel, mai avem o orare de făcut aici. Bună, Kiss FM, vă rog din suflet dacă se poate să transmiteți un mesaj de la mulți ani pentru soțul meu drag, Angel George. Îți mulțumesc, dragul meu, pentru tot ce faci zi de zi pentru familia noastră și pentru că ne oferi toată iubirea din lume. Te iubim enorm, multă dragoste, soție.

împrumutate la colega Nico, ceea ce asta înseamnă că s-a ajuns la final de program. Dar nu-i nimic, mâine dimineață de la ora 7 vă invit să ne trezim din nou împreună. Astăzi, zi luni, ne-am târât bine, zic eu. Așa

0: o zi extraordinară. Ne reauzim mâine dimineața de la 7. Colega Nico vine alături de voi după ora 10. Vă pup, iubii, pe curând!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: direct pe card.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. Mașina dorită.

0: urate ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

Kiss. Ne fură dimineața, este ora 10, bună dimineața, sper că vocea nu-mi trădează noua vârstă, da? Gabriela Știrbu sunt și vă salut în premieră la 29 de ani, o luăm ușor, zic, lent, un pic leneș, e ok așa, acesta este ritmul de după weekend, îndeoseb după un weekend care a durat 9 zile în cazul meu. A pus de concediu, răsărit de vacanță zona de lichis și un apus de soare, la intrare fredonat de Rareș, bună dimineața!

spun eu duminică seară. Nu merg eu nicăieri, că luni dimineață merg la muncă și trebuie să fiu fresh. Contrar hitului Nu mă duc la club, mie efectiv îmi place a lucra. Și mi-a fost dor să vă salut și să vă reamintesc fiecăruia în parte să nu fii dur cu tine, e luni. E provocator să o iei de la capăt, mai ales dacă e prima zi muncitoare după o vacanță. Doar o săptămână mi-am luat liber, timp în care am reușit să uit cum e să-ți încep dimineața cu microfonul în față și cu hiturile în difuzoare. M-am detașat total de viața urbană, de viața radiofonică, de hituri, deși apropo, unele erau integrate în playlistul pentru antrenamentele pe care le efectuam în casă, așa fac eu atunci când am sală prin preajmă, mă antrenez acasă, nu renunț la sport niciodată. Și mă gândeam ieri, ce bine că m-am pus pe pauză în sensul dimineților live doar o săptămână. Avea să fie și mai ciudată, încețoșată revenirea după două săptămâni de pauză sau după o lună. Știu multe lume care pleacă în concediu pentru o lună și nu-mi dau seama cum revin. Mi se pare că prezi o lună departe de muncă, nu mai știi cine ești profesional vorbind, de unde vii și pe ce stradă ți-e biroul. Eu l-am găsit. Eu doar o singură dată în viață, apropo, mi-am luat un concediu de vreo lună și acela a fost un concediu medical, adică m-a impus situația. S-a întâmplat acum 3 veri după intervenția cu laser la ochi. Revenirea la viața de om muncitor n-a fost deloc facilă, în plus, dacă stau mai mult timp fără responsabilități multiple, devin depresivă. Prin urmare, e o dimineață de luni fabuloasă, sunt la job, sunt în zona mea și a ta, Rose Daily Kiss, avem hituri proaspete, ca aerul unei dimineți la Cupcini. De acolo am revenit cu o valiză de povești, am și început despachetarea lor și le voi tot depăna până la 13. Până atunci am și o întrebare pentru tine, cât durează concediul ideal? Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Aproape că uitasem numărul, am și verificat în această dimineață. Iată ce se întâmplă cu mintea mea după doar o săptămână de pauză. Să respirăm, să inspirăm, să respirăm, să ne calmăm, e luni și facem asta pe Let Me Be de la The Second Voice.

hit este senzațional. An și an la rând de la Cabron și Cireșan, așa îi zice, să știi, să ți-l notezi, să-l asculți pe repeat, asta merită. În acest hit ți-am rezumat stările care m-au luat în concediul meu de o săptămână, în care mi-am celebrat și ziua de naștere. Acesta a fost motivul fundamental care m-a convins să-mi iau o pauză. În rest, nu prea am nevoie de tăceri, de încetiniri. Să deschid și o paranteză. Când făcusem ultima intervenție înainte de concediu și v-am spus papa, eram tristă. Nu voiam să mă despart de voi, sincer să fiu. Așa se traduce definiția jobului de vis. Nu mai vrei în concediu. Ești într-un continuu entuziasm. Dar să vedeți cum am fost eu întâmpinată în această dimineață. Am intrat în studio și aici colegii mei minunați, creativi, generoși, mi-au pregătit o surpriză aniversară. Dimineața de luni a început, firește, cu hituri, cu flori și un balon fermecător de happy birthday. Eu încă sunt un copil la 29 de ani și mă bucur la fel de mult precum o fac cei mici. Prin urmare, le mulțumesc din suflet pentru gestul care m-a lăsat mută. Și acum e complicat să găsesc cuvintele potrivite pentru a transmite entuziasmul. Bine că am început a vorbi și acum nu ascultați doar hituri. Iată așa, spectaculoasă a fost revenirea mea din concediu. Cât durează concediul ideal? Asta te-am întrebat și aștept să-ți exprimi opinia la 060 24 08 24. Între timp mi-a dat un mesaj Diana, ne scrie așa: bună dimineața, concediul ideal este de 2 săptămâni, părerea mea. Ne transmite și un pupic și o inimioară roșie. Mulțumim, Diana, pentru mesaj. Sper să vină cât mai curând următorul tău concediu și să te pomenești în concediul tău ideal de 2 săptămâni. Până atunci ne simțim ca în vacanță aici în zona Daily Kiss. Vin peste noi alte hituri. Reveria lui Smiley.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe Solomon.

0: muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur cu coanele Fiesta. Pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
9: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

Trezirea, bună dimineața! Oare în ce hal se trezesc cei care și-au setat acest hidrept ton de alarmă? Ciocmii de la Alexandra Căpitănescu, mă întrebam și eu. Trec printr-o trezire instantă, probabil, sau se panichează dis de dimineață. Poți testa mâine și apoi să-mi zici. Și acum, la modul serios, știu ce sunete ți-ai putea seta drept melodie de trezire, așa încât să fii zen de dimineață. M-am inspirat dintr-o situație recentă. Ei bine, la 10 dimineața în capitală se aud zgomotele din trafic și la modul ideal sunt conectate și hiturile Kiss FM, iar la Cup 5, pe la 10 dimineața, răsună niște alarme naturale, pe care, spre deosebire de alarma de la telefon, nimeni nu le poate opri. Și nu doar la 10, ci de la 6 dimineața. Știu, pentru că ele m-au trezit. Prima dimineață din vacanța mea a început involuntar pe la ora 6, atunci când auzeam niște sunete de tipul unor țipete. Și adormită fiind, nu realizam ce se întâmplă. Poate avem vreo nenorocire prin vecinătate. Cine știe ce s-a întâmplat. Poate țipă cineva în depărtare. Apoi mi-am dat seama că erau doar niște păsări înaripate, niște cocoși. Concurau la nivel de calitate și putere a vocii. Nici cocoșii nu mai cântă ca cei din copilărie. Așa am concluzionat și am modificat maniera interpretativă. Sau doar e vorba despre altă specie de cocoși. Și am ieșit atunci în curte să imprim alarmele din Cup 5. Ascultam cu atenție cântatul cocoșilor și v-am adus filmulețul. Se aude oare? Iasă! Trăim o dimineață la Cup 5, acompaniată de sunetele păsărilor, de cântatul cocoșilor, de zumzetul albinelor care munceau dis de dimineață. Și eu puteam să le ascult la nesfârșit. Era o plăcere să urmăresc cum cineva muncește și eu sunt în vacanță. Și mă gândeam, de ce cocoșii cânt așa în cor, împreună, fac o simfonie, ce fac ei acolo? Și am căutat și o explicație științifică. Fiecare cocoș se străduie să cânte mai tare pentru a impresiona și arăta cine este șeful. Faza ciudată e că ei nu se opresc din cântat dimineața de vreme, ci tot revin așa pe parcursul zilei ca niște notificări pe telefon. Cântă și pentru cei care se trezesc la 10 dimineața. Sunt versatili cocoșii de la Cup 5, flexibili. Se adaptează în funcție de programul stăpânului, probabil. Ieri, apropo, i-auzeam cântând și pe la ora 14. Sunt ca hiturile. Pe scurt, se aud toată ziua. Și bine fac hiturile de pe Kiss FM că se aud toată ziua. Chiar acum ne invită în Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine.

E absolut delicioasă traducerea motamo a denumirii hitului ce se aude pe 101 FM, Cake by the Ocean. Prăjitură lângă ocean, cum ar veni. Aproape așa am stat și eu în concediu, fără ocean, ce-i drept, dar la umbra torturilor. Torturilor pentru siluetă. Mai întâi cel aniversar, apoi un tiramisu, ambele pregătite de soră mea. Și de astăzi intru la regim. Cum ar veni, am revenit cu niște probleme pe siluete după această mini-vacanță. Antrenamentele se pare că nu au făcut față. Dar în cazul în care renunțam la ele, probabil era mai plângăcioasă situația. Aceasta este o altă explicație a deciziei de a sta în concediu doar o săptămână. Tu ce părere ai? Cât durează concediul ideal? N-a spus Elena mai devreme, ne scrie așa. Nața și bine a revenit, mulțumesc! Indirect am fost și eu la sărbătoarea ta, te-am urmărit din umbră și ți-am împărtășit emoțiile. Noi ne-am împrietenit cu Elena pe rețele și de acolo știe pe ce carusel de emoții am urcat eu în contextul aniversării mele. Cât despre concediu, depinde cum îl petreci, ne spune Elena. În vacanță pe litoral 14 zile și tot sunt puține, cât despre muncile agricole, 5 zile sunt super. Pe multe, exact, Elena, depinde de natura concediului. Pe noi ne aștepta acasă la cup 5 ore reparații, așa că, da, a fost suficientă o săptămână. Sora mea spunea că abia așteaptă să revină la muncă, să se odihnească. Ne revigorează de luni dimineață hiturile. Aștepți Rain Dance de la Dave și Tams.

0: Publicitate.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Vara e și mai frumoasă.

0: Marvin!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul! Veniți la Atrium!
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovita Classic Roșe, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the hits.

0: Kiss.
1: Este deja ora 11 luni și suntem în vacanță aici în zona Daily Kiss. Se muncește relaxat având Kiss FM în difuzoare. Acum vin peste noi știrile orei, apoi îmbrăcăm un kilt. Explic imediat ce mai e și asta.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă anunță suspendarea temporară a prestării serviciilor de stare civilă în perioada 1-31 august, în contextul implementării unui nou sistem informațional pentru procesarea actelor. Pe durata acestei perioade, secția consulară nu va recepționa cereri pentru înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului și decesului, precum și pentru eliberarea duplicatelor și extraselor de pe acte de stare civilă. Potrivit misiunii diplomatice, măsura este una temporară și are drept scop asigurarea unei tranziții eficiente către noul sistem informațional care va permite procesarea acestor servicii într-un mod mai sigur și mai eficient. Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat moldat au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă, transmite IPN. Cei trei angajați ai moldați au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar de abuz în serviciu. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoanele reținute sunt contabila șefa întreprinderii, șeful adjunct al direcției administrative și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești. Potrivit șefei statului, securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. Maia Sandu a apreciat priceperea și curajul forțelor aeriene ale României care au doborât dronele și a subliniat că Republica Moldova este solidară cu România. Ieri, 26 iulie, o a treia dronă a fost doborâtă în România. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
3: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

nevoită să refuz invitația de a merge la un candy shop. Gata, sunt la regim după vacanță. Așa că n-a fost pentru mine hitul lui 50 Cent, sau cel puțin eu una nu mă pot concentra și nu face bine să mă gândesc la denumirea sa. Doar pasionații de dulciuri mă pot înțelege. Doar ei înțeleg cum e să reduci la minimum consumul dulciurilor, ciocolatelor, prăjiturilor. Reducem dulciurile ca să putem să îmbrăcăm un kilt mărimea S, preferabil XS în cazul meu. Și am promis că vin și cu o explicație în cazul în care nu știi. Kilt e denumirea pentru fusta tradițională bărbătească scoțiană, purtată în special la ceremonii, sărbători și evenimente oficiale. Și chiar dacă e destinată bărbaților, eu aș îmbrăca un kilt să văd așa cum îmi stă. Eu această imagine remarc, un scoțian, atunci când mă gândesc la instrumentul celebrat astăzi, pe 27 iulie, e ziua aprecierii cimpoiului. O zi care celebrează an de an acest instrument străvechi, folosit de multă vreme în bătălii, ceremonii, căsătorii și evenimente regale. Pentru mulți oameni, cuvântul cimpoi evocă imediat imaginea unui scoțian îmbrăcat în costum tradițional. Și eu nu fac o excepție. Exact aceasta este imaginea pe care o am în minte. Sunetul cimpoiului, apropo, e foarte puternic. E comparabil cu cel al unei motociclete sau al unui concert. De aceea, oamenii spun că uneori cimpoiul cântă singur. În realitate, interpretul controlează permanent presiunea din sac și mișcarea degetelor pe tubul melodic și dacă încetează să preseze sacul sau rămâne fără aer în el, sunetul se oprește. Așa că nu mai cântă cimpoiul singur. În Scoția este considerat principalul instrument național. Scoțienii cred în puterea sfântă a motivului cimpoiului și o folosesc împotriva spiritelor rele. Pe noi ne ajută alte talismane să fugim de stres, de rele, într-o dimineață de luni și nu doar. Hiturile noastre, firește. Hai pe litoralul Elen acum, pe Solo Tu, hitul emblema verii 2026. E o notă personală, dar ne spune și topul că e favoritul multor oameni.

0: Kid de la Hugel, Moving to the Sun, e un reminder să ieși afară pentru o pauză solară, să pui un pic pe stop munca, ne deplasăm spre soare și așa facem pași în compania lui până ajungem astăzi după program la o bibliotecă. Până oare la Biblioteca Națională din Republica Moldova, care deține o colecție de peste 30.000 de cărți vechi păstrate în condiții speciale, printre acestea pot fi găsite și cea mai mică și cea mai mare carte din Republica Moldova. Răsfăim deocamdată imaginar cărți vechi, deoarece astăzi, 27 iulie, e o zi care le e dedicată, e Ziua Mondială a Cărților Vechi. Și te invit să-mi spui la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, cum se numește cea mai veche carte pe care o ai acasă. Sau prima carte pe care ai citit-o, pe care ți-o amintești, devenită simbolul copilăriei tale. Până atunci, reține că prima carte tipărită vreodată este Biblia lui Gutenberg. Acum mi-amintesc de anii de facultate și de anumite lecții dificile, dificil de relatat. Ori nu e ușor să reții istoria și să o povestești în fața clasei. Iar cea mai veche carte din lume e din aur. Acest artefact uimitor a fost descoperit acum mai bine de 60 de ani într-o grotă de pe valea râului Struma, în sud-vestul Bulgariei. Cartea are doar 6 pagini, dar fiecare este realizată din aur de 24 de carate. O poți oare utiliza în calitate de accesoriu? Fiecare pagină măsoară 5 cm pe lungime și 4,5 cm pe lățime, iar paginile sunt legate între ele cu inele din același metal prețios, are și inele. M-am gândit bine. Se crede că a fost scrisă în jurul anului 600 înainte de Hristos în limba etruscă, iar acum poate fi admirată la Muzeul Național de Istorie din Sofia, Bulgaria. După Eurovisionul din acest an, atunci când zic Bulgaria, aud în minte hitul Darăi Bangaranga, Bangaranga, un alt ritual de îndepărtare a hiturilor, a spiritelor rele, asta fac hiturile. Aici voiam să ajung. Pe Kiss FM de luni dimineață avem ritmurile noastre, se așteaptă și Nu te mai sun de la Andra și Adi Strate. Levităm alături de Grand Error și Antonia. Se anunță și Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
2: Publicitate.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
9: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson.
2: Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
9: Hyundai.
10: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
11: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, ținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldinco.

0: Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

levitezi, visezi, călătorești printr-o avalanșă de emoții atunci când iubești și atunci când deschizi o carte potrivită. Astăzi deschidem cărți vechi, căci e ziua lor pe 27 iulie, e ziua mondială a cărților vechi și cu acest prilej te-am provocat să-mi spui cum sună titlul cele mai vechi cărți pe care o ai acasă sau cartea care îți amintește de copilărie. La 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept răspunsul tău. Sunt curioasă să știu ce cărți vechi au citit și vor să recitească ai noștri chisomani. Ne scrie Olga: salutare, dragă Gabriela, îmi spune și bine ai revenit. Da, eu tare mă bucur că am revenit. Se simte entuziasmul probabil. Și ne mai spune așa: Olga, prima mea carte pe care o țin minte din copilărie a fost Mai trăie de Mircea Eliade, un roman extraordinar. Și eu am citit această carte la școală, Olga, și apoi am recitit-o pe la 25 de ani, dacă nu mă înșeală memoria mea de 29 de ani, și am citit-o atunci când mi-a făcut-o cineva cadou, mi-a dăruit-o, la pachet cu romanul Răspuns pentru cartea Mai trăie de Mircea Eliade. Cartea Dragostea nu moare e scrisă chiar de scriitoarea indiană Maitrey Devi. Dacă vrei o experiență completă în acest sens, ar trebui să lecturezi și romanul Răspuns pentru Maitrey. Carolina ne scrie: bună, prima mea carte a fost Coliba unchiului Tom de Harriet Beecher, roman publicat în anul 1855. Uite, acest roman mă depășește. Ar trebui să-l bifez în lista mea de lecturi, nu doar de vară, de tot anul. Mulțumesc, Carolina, pentru mesaj, pentru recomandare de carte. Și Liliana ne face o mărturisire. Prima carte pe care am citit-o a fost Abecedarul. Ah, aici cred că ne regăsim cu toții. Este cartea care mi-a deschis poarta către lumea literelor și a lecturii și care va rămâne mereu o amprentă frumoasă în sufletul meu. Cu ajutorul ei am învățat să citesc, iar fiecare pagină mi-a oferit bucuria de a descoperi o lume nouă. Indiferent câte cărți voi citi de acum înainte, Abecedarul va avea întotdeauna un loc special în amintirile mele. Să deschid aici o paranteză și acum și revin la mesaj. Acum când am fost acasă, mi-am îmbrățișat Abecedarul. V-am spus că se întâmplă acolo reparație, păi am deschis un dulap cu lucruri vechi și mi-am revăzut Abecedarul. Ne mai scrie așa Liliana: după Abecedar au urmat Poveștile care mi-au făcut copilăria mai frumoasă. Primele pe care le-am citit au fost Capra cu treiezi și Cei trei purceluși. Și eu mă duc acum în copilărie datorită acestor mențiuni. Bunica îmi povestea înainte de somn Cei trei purceluși. E o poveste care a rămas în inima mea și a Lilianei. Și ne mai spune așa: aceste povești m-au învățat lecții importante despre curaj, ascultare, prietenie și puterea de a depăși greutățile. Sunt povești pe care le voi păstra mereu cu drag în suflet și pe care le-aș reciti oricând cu aceeași plăcere. E o zi bună pentru a reveni la cărțile de altă dată. Și eu ador Poveștile, chiar și la 29 de ani. Merg la desene animate, la filme de animație, mă simt extraordinar în lumea lor. Și da, Poveștile sunt cele care ne învață să credem în lumea noastră. Face asta și Carla Dreams în hitul următor.

0: după tine, tine.
1: Acest program conține plasare de produs.
2: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
3: Nici nu vreau să mă joc cu denumirea hitului de mai devreme, ori poate suna periculos, dramatic, nu mă cufund în umor negru, fac altceva mai gentil. Îți pun o întrebare mobilizatoare. Câte lucruri ai amânat deja anul acesta? Acum gândește-te câte dintre ele țin de sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este acum. Detalii și programări pe repromed.md.

0: Dacă ziua de luni ar fi un hit, ar fi I Run de la Heaven și Caitlin Aragon. Așa ritmuri aveau oamenii dimineața, îi urmăream din troleibuz. Fugeau în toate direcțiile, fiecare spre jobul său. Doar 6 minute de lectură, cică ne poate schimba ritmurile, ne pot calma. 6 minute de lectură. E ziua mondială a cărților vechi și depănăm amintiri în acest sens alături de chisomanii noștri. Celena are o amintire. Am citit de foarte multe ori Frunze de dor de Ion Druță, dar cartea care a rămas în inimă sunt Povești populare. Eram clasa 1, eram pază la harbuzărie. Doamne, ce nostalgie! Amintiri savuroase i-am aprins Elenei. Mulțumesc tare mult pentru că le-ai împărtășit cu noi și Irina ne scrie: bună, Gabriela, am o carte veche care adună povești din diferite popoare ale lumii. Majoritatea sunt creații populare transmise din generație în generație, fără un autor cunoscut. Aceste povești păstrează tradițiile, valorile și înțelepciunea fiecărui popor. O am de vreo 20 și ceva de ani, mi-a lăsat un copil să nu mă plictisesc când eram internat la un spital. Ce amintire emoționantă, un cadou prețios ai acasă, Irina. Copiii ne învață să fim buni. Ne învață că iubirea înseamnă bunătate și generozitate. De altfel, o altă semnificație a zilei de 27 iulie sună așa: e ziua, iubirea înseamnă bunătate. Meditează asupra acestui gând în scurt timp, ascultând hitul Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța.
1: Nu, am o față pentru întreaga viață. Altfel nu știu cum de te-am ales, fără niciun interes.
2: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
6: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Mașina

e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.

0: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
3: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: cât de rapid s-a făcut miezul zilei, stomacul meu îmi strigă așa: un desert aș mai mânca. Dacă și al tău cere asta, atunci ai motiv în plus să stai conectat. Deschidem meniul zilei după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Clienții celui mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova își pot achita facturile printr-o nouă metodă digitală, mai exact prin serviciul de plăți instant MIA, disponibil direct pe pagina web a Premier Energy. Noua opțiune a fost lansată pentru a simplifica procesul de plată și pentru a oferi consumatorilor o soluție modernă, rapidă și sigură, accesibilă atât de pe calculator cât și de pe telefonul mobil. Pentru efectuarea plății online, consumatorul accesează pagina indicată, urmează pașii afișați pe ecran, verifică datele de plată și confirmă tranzacția prin metoda disponibilă în cadrul serviciului MIA, explică Premier Energy. Furnizorul, care deservește peste 855.000 de gospodării din Republica Moldova, mai precizează că facturile pot fi achitate în continuare și prin internet or mobile banking, prin platforme electronice. Agricultorii din mai multe raioane se confruntă cu o criză tot mai gravă a motorinei în plină campanie agricolă, avertizează Asociația Forța Fermierilor. Potrivit organizației, pe lângă scumpirea carburanților, fermierii reclamă acum și un deficit acut de motorină, motiv pentru care solicită intervenția urgentă a autorităților, transmite IPN. Reprezentanții asociației spun că au primit sesizări din mai multe raioane ale țării, potrivit cărora unele companii petroliere nu mai dispun de motorină de câteva zile și nu pot estima când vor relua livrările. Forța fermierilor susține că lipsa combustibilului afectează grav activitatea producătorilor agricoli, în condițiile în care aceștia se află în plină campanie de recoltare a culturilor din prima grupă și de pregătire a terenurilor pentru semănăturile de vară-toamnă. Congresul autorităților locale din Moldova s-a adresat conducerii țării, procurorul general și directorului Serviciului de Informații și Securitate în contextul reformei administrației publice locale. Reprezentanții CALM au vorbit din nou despre presiuni și că termenul de 31 iulie, după care autoritățile locale nu vor mai beneficia de mecanismele actuale ale amalgamării voluntare, ar reprezenta un abuz. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

vezi pe stradă toată cuceritoare și conectezi acest hit, Bella, de la Maître Gims și spui: tu me fais tourner la tête, mă faci să întorc capul, în traducere motamo. Și ca să rămân și eu Bella, de astăzi m-am propus să reduc consumul de zahăr. Probleme de după concediu. Știu cei care m-au ascultat până acum. Adică nu e deloc ușor să vă povestesc în aceste clipe că astăzi, 27 iulie, e o zi dulce, e ziua unui desert care se duce. Dacă ești la regim, atunci gândește-te la altceva acum, gândește-te la următorul hit care va fi și el dulce. Dacă nu ești, atunci ai dreptul oficial de a-ți acoperi ziua de luni cu un strat crocant de zahăr caramelizat. De crème brûlée, mai exact. Acel desert cunoscut și sub numele de zahăr ars, crema catalana sau Trinity Cream. Apetisantul desert este alcătuit dintr-o bază consistentă de cremă de ouă, peste care este așezat un strat contrastant de caramel întărit. Există multiple surse care pretind că au inventat acest desert delicios. Se luptă lumea pentru a avea drepturi asupra lui. De exemplu, se spune că a fost creat de bucătarii francezi în secolul al XVII-lea, fiind asociat cu orașul francez din Limoges. Alții cred că originea sa este spaniolă. Unele surse o asociază cu regiunea Catalonia. În franceză, preparatul se numește crème brûlée, iar poporul francez susține că ei au fost inventatorii acestui desert. Se spune că rețeta cremei de zahăr ars a apărut în cartea de bucate Cuisinier Royal et Bourgeois în 1691 și a fost inventată de un bucătar renumit pe nume François Massialot. În fine, dacă poftești un desert astăzi și nu ai idei, acum ai. E ziua în care ar trebui să ai pe masă o porție de crème brûlée. Un hit despre zahăr ars nu am, doar despre zahăr în forma sa pură, mazucar de la Minelli și Busta Rhymes, acel hit dedicat persoanei care reprezintă zahărul din viața ta.

0: perfect.
1: Până vine apusul de soare real, se reușește să-ți faci pașii, e luni. Dacă ratăm astăzi antrenamentul, atunci ar putea să o luăm din start pe o direcție greșită, spre vreo patiserie ceva, de exemplu. Pe mine mă ajută sportul să-mi gestionez poftele alimentare, poftele de dulce. Dar revenind la plimbarea serală, astăzi nu se iese la plimbare cu jumătatea, așa cum se auzea în hitul lui Rareș, cu prietena, prietenul, cu oamenii dragi, ci cu o plantă. Ziua de 27 iulie găzduiește o zinițel scrântită. Ziua aduți planta de acasă la plimbare. O sărbătoare trăsnită, ce presupune să-ți duci la plimbare un ghiveci cu o plantă sau o floare de acasă pentru a-și cunoaște mai bine împrejurimile, a se familiariza cu ele și a-și crește astfel bunăstarea, a se dezvolta mai frumos și mai sănătos. Poți găsi pretextul că mergi să-i o dăruiești cuiva ca să nu se uite lumea ciudat. Eu am văzut la un moment dat niște oameni care făceau tururi în jurul unui bloc cu o piatră în mână. O țineau așa la distanță un pic și făceau tururi. Probabil era un soi de terapie, habar nu am, dar am tras concluzii pripite în defavoarea lor. I-am compătimit. De aceea zic să celebrăm ziua în alte moduri, în această zi de luni. Poate ar fi cazul să mergi la o florărie, să-ți iei o plantă de companie care să-ți înfrumusețeze casa sau biroul. Eu după program îi scoate la plimbare buchetul de flori primit azi dimineață, în sens că oarecum voi celebra ziua, aduți planta la o plimbare. Pentru o promenadă ritmată, să ai în căști Kiss FM, hiturile noastre sunt o companie excelentă. Se așteaptă imediat Morenito de la Ina. Moreno, debajo la luna se quiere también. Donde amor es pa' ti, bebé, pídeme lo que quieres, morenito. Se aude și Fire Fire de la Shimza. Consumăm și un energizant muzical, Bam de la Jokira, Luca și Cela.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de dulce vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
3: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
0: Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109 lei 90 sticla, nughete de pui Qualico la 83 lei 90 kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.

0: Alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Un morenito, un brunețel este sărbătorit astăzi, brunețelul zâmbitor al industriei muzicale de peste Prut. E vorba despre Andrei Tiberiu Maria. Așa e scris în pierdut buletin, nu mai știu de unde vin. Așa e scris în buletin Smiley, un simbol al muzicii pop românești, un entertainer desăvârșit și un artist care continuă să inspire generații. S-a născut la Pitești în data de 27 iulie 1983. Încă din copilărie, Andrei era un băiat energic și mereu cu zâmbetul pe buze. La doar 10 ani, pasiunea pentru muzică a început să prindă conturi, iar debutul lui artistic s-a deschis oficial în adolescență, alături de trupa Millennium 3. În anul 2002, cariera s-a luat avânt odată cu intrarea în trupa Simplu, unde a fost cooptat de Cerebel. Acolo a și primit porecla Smiley, datorită naturii sale vesele, un nume pe care avea să-l transforme într-un brand personal. Pe lângă voce, a învățat dans, coreografie și s-a format ca performer complet. A apărut și în filme și va apărea într-un film în toamna lui 2026 alături de bunul său camarad Pavel Bartoș. Pe 6 noiembrie va fi lansat peste Prut filmul Vacanță All Inclusive, în care cei doi pornesc într-o vacanță ce se transformă rapid într-o aventură plină de situații neașteptate, mister și mult umor. Și eu, fiind o cinefilă înrăită și fana lui Smiley, sper din toată inima că va fi lansat filmul și aici în Republica Moldova. Astăzi însă e ziua în care îi transmitem la mulți ani lui Smiley pe hitul său oarecare.

0: am tras cerul roz peste noi în această ultimă dimineață de luni din iulie 2026, doar 5 zile ne mai rămân din luna lui Cuptor și pe toate le vom întâmpina împreună în zona de vacanță de Lichis. După mine a fost o dimineață de luni spectaculoasă, efervescentă la nivel de hituri, de vibrații și de emoții, și le mulțumesc chisomanilor care mi-au dat mesaje drăguțe de bun revenit la muncă. Mi-ați făcut revenirea și mai savuroasă. Așa că mai vin și mâine. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat și invitat să rămâi conectat la Kiss FM. Te afli în așteptarea hitului Toreador de la Mario și Connector. O zi de luni adorabilă. Sai, ești îmbrățișat, îți doresc o zi superbă. Toreador, mami, mami, cele, ai, ai, ai, ai.
1: Mami, cele, ai, ai, ai, ai. Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vreau în vacanță!
5: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
5: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
6: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
7: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul german am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, hrană pentru pisici, diverse sortimente, 5 lei 45 de grame. Ca gold, tiramisu de 500 grame, 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri la 54 de lei 90. Și 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Kaufland, ieftin și bun.
9: Vara e și mai frumoasă

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
2: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: deja în garanție. Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Lucian Dumitrescu este numele meu. Până la 16 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Clienții celui mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova își pot achita facturile printr-o nouă metodă digitală, mai exact prin serviciul de plăți instant MIA, disponibil direct pe pagina web a Premier Energy. Noua opțiune a fost lansată pentru a simplifica procesul de plată și pentru a oferi consumatorilor o soluție modernă, rapidă și sigură, accesibilă atât de pe calculator cât și de pe telefonul mobil. Pentru efectuarea plății online, consumatorul accesează pagina indicată, urmează pașii afișați pe ecran, verifică datele de plată și confirmă tranzacția prin metoda disponibilă în cadrul serviciului MIA, explică Premier Energy. Furnizorul, care deservește peste 855.000 de gospodării din Republica Moldova, mai precizează că facturile pot fi achitate în continuare și prin internet or mobile banking, prin platforme electronice. Agricultorii din mai multe raioane se confruntă cu o criză tot mai gravă a motorinei. În plină campanie agricolă, avertizează Asociația Forța Fermierilor. Potrivit organizației, pe lângă scumpirea carburanților, fermierii reclamă acum și un deficit acut de motorină, motiv pentru care solicită intervenția urgentă a autorităților, transmite IPN. Reprezentanții asociației spun că au primit sesizări din mai multe raioane ale țării, potrivit cărora unele companii petroliere nu mai dispun de motorină de câteva zile și nu pot estima când vor relua livrările. Forța fermierilor susține că lipsa combustibilului afectează grav activitatea producătorilor agricoli, în condițiile în care aceștia se află în plină campanie de recoltare a culturilor din prima grupă și de pregătire a terenurilor pentru semănăturile de vară-toamnă. Congresul autorităților locale din Moldova s-a adresat conducerii țării, procurorul general și directorului Serviciului de Informații și Securitate în contextul reformei administrației publice locale. Reprezentanții CALM au vorbit din nou despre presiuni și că termenul de 31 iulie, după care autoritățile locale nu vor mai beneficia de mecanismele actuale ale amalgamării voluntare, ar reprezenta un abuz. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

chiar seni și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor cresc aripile nori, o lume de culori.

Ia și Analog am ascultat la Kiss FM. Săptămâna a început foarte și foarte bine, cu grade Celsius exact potrivite pentru o vară frumoasă. Iar noi continuăm cu cele trei super hituri exact potrivite pentru o amiază minunată. Let Me Be imediat, Second Voice.

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara. Apoi vara. Apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 811 888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie: legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
13: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: Back to the music.

0: Grey de Halloween am ascultat la Kiss FM. Am început săptămâna veratic, așa, cu plus 30 grade Celsius în termometre. Mâine un pic mai rece, cu 4 grade, plus 26 vor indica termometrele. Miercuri, plus 27. În toate zilele vom avea soare de vară, din plin, am vrut să zic. Continuăm cu hiturile voastre preferate, So Fine de la Sean Paul, chiar acum pe Kiss.
1: I'll be your sunshine, you can be mine, you'll be my

Mișa Miller și Alex Velea, Bam Bam la Kiss FM. Vara aceasta devine și mai fierbinte. Cântăreața Mișa Miller și artistul Bastien și-au unit forțele și au lansat toată vara prima lor colaborare oficială împreună. Piesa este un single hot care promite să cucerească instant topurile radio, cluburile și marile festivaluri din acest sezon. Cei doi artiști, care sunt prieteni apropiați de ani buni, apropo, colaborează frecvent în studio, au decis să transforme în sfârșit chimia lor muzicală într-un proiect comun. Piesa asta cu toată vara s-a născut încă de la finalul verii trecute, în timpul unei sesiuni spontane de studio, însă Bastien și Mișa au ales strategic să aștepte momentul ideal pentru a o aduce în fața publicului. În plin sezon estival, ar fi fost mișto pe la începutul verii, dar ei știu mai bine, ce să mai spunem noi. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu fost number one, atenție, fost number one în Kiss Top 40, Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna.

Jeremia și Puia, genul ăla am ascultat la Kiss FM. Poftă bună dacă sunteți încă în pauza de masă, să aveți poftă și la următoarele 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. La fix avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță, iar noi revenim imediat la hituri cu Choke Me de la Alexandra Căpitănescu. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Vara bre!

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
2: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de dulce vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
8: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the music.

0: Kiss FM, fix ora 14. Bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bănănuță și te invit la știri. Traficul pe noua șosea de centura satului Slobozia Mare, raionul Gahul, partea drumului național M3 a fost deschis oficial. Noul tronson va devia transportul de mare tonaj din interiorul localității, fluidizând totodată tranzitul de mărfuri către punctul portul Giurgiulești, precum și spre granița cu România. Șoseaua de centură are o lungime de aproximativ 16,6 km și a fost construită pentru a prelua fluxul intens de camioane care se deplasează către singurul port maritim al Republicii Moldova. Proiectul în valoare de 24 milioane de euro a fost finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Odată cu deschiderea rutei de ocolire, locuitorii din Slobozia Mare vor beneficia de reducerea traficului de mare tonaj prin centrul localității, ceea ce va diminua poluarea fonică și emisiile de gaze. Persoanele implicate în infracțiuni cibernetice, inclusiv în escrocherii online și în șantaj sexual, nu vor mai putea obține vize pentru a intra în Statele Unite. Restricțiile se vor aplica și membrilor familiilor apropiate ale acestora. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, potrivit unui comunicat publicat de Departamentul de Stat. Rubio susține că măsura face parte din eforturile administrației președintelui SUA de combatere a criminalității cibernetice, pe care o califică drept o amenințare fără precedent. Oficialul american a susținut că aceste scheme, adesea orchestrate de organizații criminale transnaționale chineze, au provocat pierderi de cel puțin 10 miliarde de dolari cetățenilor americani doar în 2024 și au contribuit la corupție, spălare de bani și trafic de persoane. Medicii din Republica Moldova au efectuat cu succes un nou transplant hepatic, salvând viața unui adolescent de 15 ani. Pacientul, care suferea de ciroză hepatică decompensată, a primit o porțiune de ficat de la un membru al familiei. În prezent, băiatul se recuperează acasă. Operația a fost realizată la sfârșitul lunii iunie de către medicii de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în colaborare cu o echipă de la Institutul Mamei și Copilului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Armin Van Buuren, I Need You, am ascultat la Kiss FM. Continuăm cea de-a doua oră de Kiss at Work cu alte trei super hituri ce urmează imediat. Am pregătit Molly, Shake It to the Max. Gran Eror și Antonia, Levitate. Dar și Emma cu Noaptea.
1: Publicitate.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
7: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
10: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din MyMulțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
11: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
12: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
13: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. A
1: Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
14: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
15: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
16: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
17: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
18: Back to the hits.

Așadar, avem un nou number one în Kiss Top 40. Emma cu Noaptea săptămâna asta a urcat până în fruntea topului. Regina topului, Kiss Top 40, această melodie votată și îndrăgită de toți ascultătorii Kiss FM. Iar tu, dacă ai o altă preferință muzicală, intră pe kissfm.md și votează piesa preferată. În fiecare sâmbătă de la 10 la 13 ascultăm Kiss Top 40 pe Kiss cu Andreea Berghia, iar noi continuăm cu James și Maluma, Hola Señorita. Ce rumore!

Miley și Reveria la Kiss FM. Mare, mare sărbătoare astăzi în familia lui Smiley. Astăzi domnia lui își sărbătorește ziua de naștere. Cunoscut cu numele lui de Andrei Tiberiu Maria, născut în 1983, cântăresc, compozitor, producător, prezentator și actor român, dacă vrei, Smiley, la mulți ani și din partea noastră și din partea Kissomanilor. Continuăm cu Moving to the Sun, Hugel, chiar acum pe Kiss.

0: DJ Goja, Micico, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este ziua mondială a cărților vechi. Și deodată când am citit asta, mi-a venit un dor așa de a citi o carte. O carte de aia care știi cum te înhață și te ține până de la copertă la copertă. Până nu o mănânci pe toată, în sensul până nu o citești, nu te lași. Mi-e dor de astfel de momente și chiar nu promit că e vară, știți cum e, mai sunt activități vara extra lecturii, dar cum se răcește dincolo de geamuri, voi reveni și voi pune mâna pe o carte. Și o voi citi, nu doar o să o răsfoiesc, da? Continuăm cu 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame imediat. Gun, Gun, Gun, David Guetta și Terry Swims.
1: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi

0: Veniți primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
8: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client EnergBank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnergBank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
9: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
10: Enter! Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were. O poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hits!

0: pregătite, nu ne rămâne decât să continuăm frumos.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: După care Moblec și Amore. Dar și minele cu Busta Rhymes, Azúcar. Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que
1: necesito para mi armadura. Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, hrană pentru pisici, diverse sortimente, 5 lei 45 sute de grame. Ca gold, tiramisu de 500 grame, 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic așternut glomerular pentru pisici 10 litri la 54 de lei 90 și 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Kaufland, ieftin și bun!
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctors la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: Ciprian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858085 sau pe www.energbank.com.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Roșen 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în horă cu Moldincon Bank.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Gheorghe Bocea.
1: Minele și Busta Rhymes, Asucar, am ascultat la Kiss FM. Și dacă mergi sau vrei să mergi la film, să știi că acum este momentul potrivit. În această perioadă găsești filmul The Odyssey prin cinematografe, și nu doar în Chișinău, dar și în întreaga lume, care, apropo, domină box office-ul. A încasat aproape 640 de milioane de dolari în ultimele două weekenduri de când, de când poți să-l vezi prin cinematografe. Păi, să fiu sincer, eu sunt pasionat pasionat de tot de astfel de pelicule, așa, un pic istorice, un pic fantastice. Mi-a plăcut și celelalte odiseiuri pe care le-am văzut. Bine, ăsta se promite a fi tare și tare deosebit. Am văzut și teasing-ul. Da, mă rog, așa, ca un sfat pentru cei care în timpul săptămânii caută să își ocupe timpul liber. Continuăm cu Andy, aș fi iubit-o pe Kiss.

Smiley Connector și Alex Velea, Anii în care nu dormim, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Alex Velea dă startul unui nou capitol muzical odată cu lansarea single-ului Carnaval. O piesă care surprinde esența verii printr-un mix de energie, libertate și bună dispoziție. Cu un sound fresh și un refren care rămâne în mintea ascultătorilor de la prima audiție, noul single este invitație de a lăsa grijile deoparte și de a trăi fiecare moment la intensitate maximă, ca la Carnaval. Așteptăm piesa în playlist-ul Kiss FM, iar noi continuăm cu The Second Voice,

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.

0: oferit direct pe card.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vara e și mai frumos.

0: online pe amashoes.md. Ama, prinde promoția verii!
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits.

Sabina și Morenito la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Acum după 16 vine colega mea Diana Dereș, eu sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bănănuță și te invit la știri. Traficul pe noua șosea de centura satului Slobozia Mare, raionul Cahul, partea drumului național M3, a fost deschis oficial. Noul tronson va devia transportul de mare tonaj din interiorul localității, fluidizând totodată tranzitul de mărfuri către punctul portul Giurgiulești, precum și spre granița cu România. Șoseaua de centură are o lungime de aproximativ 16,6 km și a fost construită pentru a prelua fluxul intens de camioane care se deplasează către singurul port maritim al Republicii Moldova. Proiectul în valoare de 24 milioane de euro a fost finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Odată cu deschiderea rutei de ocolire, locuitorii din Slobozia Mare vor beneficia de reducerea traficului de mare tonaj prin centrul localității, ceea ce va diminua poluarea fonică și emisiile de gaze. Persoanele implicate în infracțiunilor familiilor apropiate ale acestora. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, potrivit unui comunicat publicat de Departamentul de Stat. Rubio susține că măsura face parte din eforturile administrației președintelui SUA de combatere a criminalității cibernetice, pe care o califică drept o amenințare fără precedent. Oficialul american a susținut că aceste scheme, adesea orchestrate de organizații criminale transnaționale chineze, au provocat pierderi de cel puțin 10 miliarde de dolari cetățenilor americani doar în 2024 și au contribuit la corupție, spălare de bani și trafic de persoane. Medicii din Republica Moldova au efectuat cu succes un nou transplant hepatic, salvând viața unui adolescent de 15 ani. Pacientul, care suferea de ciroză hepatică decompensată, a primit o porțiune de ficat de la un membru al familiei. În prezent, băiatul se recuperează acasă. Operația a fost realizată la sfârșitul lunii iunie de către medicii de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în colaborare cu o echipă de la Institutul Mamei și Copilului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Solo tu, am ascultat împreună pe Kiss FM, Dana Dereș sunt, bine te-am regăsit, sper că ești bine cu tine la un început de săptămână și astăzi în meniu am pregătit pentru tine cele mai tari hituri, dar și un super concurs dincolo de ora 17, așadar mai multe motive să rămâi aproape. Îți doresc spor la muncă în continuare, dacă ești încă la job, continuăm cu Eminem Lose Yourself, ascultă Kiss. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Meduza, Bad Memories, am ascultat împreună pe Kiss FM. Sper că în cele două luni de vară, că uite, se scurge și cea de-a doua, ai reușit să aduni doar amintiri frumoase, iar din cele mai puțin plăcute sunt doar foarte, foarte puține. De la mine, pentru tine, în continuare, cele mai tari hituri am pregătit Mario și Connector cu Toreador.
1: Mami, ce fel de dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai.
0: Vom asculta și Mor după tine de la Lazy și Joe.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
3: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine,
0: Nu lipsesc 3 Sudeți și Andra cu un sărut.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
8: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Back to the hits.

Misha Miller, Popcorn Song, am ascultat împreună pe Kiss FM. Evident că cele mai tari filme merg perfect cu popcorn. Pe 23 iulie, în cinematografele din țară, a avut loc premiera filmului Odiseea. În rolurile principale sunt irepetabilii Robert Pattinson și Anne Hathaway. Povestea lui Odiseus în călătoria sa periculoasă spre casă după războiul troian prezintă întâlnirile sale cu Polifemus, sirenele și se termină cu reîntâlnirea cu soția Penelope. Genul filmului: acțiune, aventură, fantasy. Continuăm cu Mor după tine de la Lazy G.

Dobelo în The Motans. Ține-mă minte, am ascultat împreună pe Kiss FM. Sper că ții minte numărul din studioul Kiss FM Chișinău, 0602 40 824, pentru că la acest număr vom desfășura concursul în ora următoare pe WhatsApp, Telegram sau Viber. La fix vine și colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Până atunci vom asculta Analog de la Delia. Ascultă Kiss!

0: Publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
5: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul! Veniți la Atrium!
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
12: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
13: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
14: Instagram, ca Shine Radio.
15: Turații maxime și multă adrenalină! Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție! Înregistrează-te acum pe maib.md.
16: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petricani 17.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Moldața, întreprindere de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian, are un nou administrator interimar. Funcția va fi exercitată de fostul conducător al Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șeramet. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietății Publice, care precizează că schimbarea conducerii vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vanghelie în calitate de administrator al întreprinderii de stat Moldața. Mai exact, Vanghelie a depus cerere de demisie, care a fost aprobată de Consiliul de Administrație, iar acesta a fugit în Republica Moldova cu puțin timp înainte de descinderile ofițerilor și procurorilor anticorupție la Moldața. Consiliul de Administrație a recomandat numirea lui Vasile Șeramet în funcția de administrator interimar până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de conducere. A început admiterea în universitățile din Republica Moldova, iar mii de absolvenți își aleg în aceste zile viitorul academic. Dosarele pot fi depuse atât online cât și fizic până pe 1 august. În această sesiune, Universitatea de Stat oferă peste 900 de locuri la buget pentru programele de licență și alte peste 900 pentru masterat. La nivel național, universitățile au scos la concurs peste 9.000 de locuri finanțate de la buget pentru programele de licență, masterat și doctorat. O noutate din acest an este majorarea cu cel puțin 40% a burselor pentru studenții de la licență, indiferent de specialitate, începând cu 1 septembrie. Un nou val de scumpiri lovește piața carburanților. Motorina ajunge la 30 de lei și 71 de bani per litru, iar benzina urcă la 30 de lei și 40 de bani, potrivit noilor prețuri maxime stabilite de ANRE, valabile pentru ziua de mâine. Noile majorări readuc carburanții la niveluri care nu au mai fost înregistrate de câteva luni. Benzina atinge cel mai ridicat preț de la începutul lunii iunie, iar motorina ajunge la cel mai mare nivel din ultimele aproape 4 luni. Ultima dată când a avut un preț similar vin la începutul lunii aprilie. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Și 9 minute, asculți Kiss FM, e vremea concursului. Astăzi am pentru tine un set de produse Better de la farmacia familiei. Brandul Better este cunoscut pentru accesoriile sale de îngrijire personală, inclusiv perii de păr create pentru utilizare zilnică și confort. Găsiți toate produsele Better cu oferte speciale și reduceri în toate filialele farmacia familiei, Dita Hyper farmacie și online pe ff.md. 0602408024, numărul din studioul Kiss FM Chișinău. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Atenție, întrebarea: știai că forma și flexibilitatea periei pot face diferența între păr sănătos și păr deteriorat? Tu știi ce caracteristică trebuie să aibă o perie pentru a descurca părul fără durere și fără rupere? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Better de la farmacia familiei. Multă baftă!
2: Kiss.

Scan și Andrei Bănuță, Old Friend, am ascultat împreună pe Kiss FM, prieteni. O să repet întrebarea din această rundă de concurs. Forma și flexibilitatea periei pot face diferența între păr sănătos și păr deteriorat. Ce caracteristică trebuie să aibă o perie pentru a descurca părul fără durere și fără rupere? 0602404 WhatsApp, Telegram sau Viber. Continuăm între altele cu cele mai tari hituri. Am pregătit pentru voi Noaptea de la Ema. Îl vom asculta și pe Rareș cu Apus de Soare. Nu lipsesc Fcharm și Teoros cu Doamne Ferește.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, hrană pentru pisici, diverse sortimente, 5 lei 45 de grame. Ca gold, tiramisu de 500 grame, 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri la 54 de lei 90. Și 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Kaufland, ieftin și bun.
1: Atenție, avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iunie

0: Darwin!
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșie, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
9: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să vă în difuzoare, a venit momentul să dau citire și mesajelor pe care le-ați expediat la concursul nostru. Ce caracteristică trebuie să aibă o perie pentru a descurca părul fără durere și fără rupere? Ne scrie Ludmila, ergonomică curbată, cum ar fi betere lipsii sau ovale plate. Ne scrie și Ecaterina, perie cu peri flexibili, vârfuri rotungite. Ne scrie și Liliana, da, forma și flexibilitatea periei pot face o diferență importantă. O perie bună pentru descurcarea părului ar trebui să aibă peri flexibili care se îndoaie ușor și alunecă printre fire fără să tragă de ele. Ne scrie și Ina, perie flexibilă din nilon. Ne scrie și Diana, formă curbată. Bună, peri flexibile reduc ruperea și trag mai puțin de firele de păr, vârfuri rotunjite masează delicat scalpul și previn zgârierea acestuia. Bază pneumatică cu perne de aer distribuie uniform presiunea în timpul perierii pentru un piept tenat mai confortabil și mai blând cu părul. Irina semnează mesajul, ne scrie și Lili. Eu cel puțin folosesc cea cu aer, parcă e o pernuță și cu dințișorii care parcă au mărgelușe în capăt sau cea de plastic rară cu ioni. Dar mai e nevoie și de un spray dacă e grav deja. Seară frumoasă, drăguților! Mulțumesc, dragă Lili! Ne scrie și Angela. Cea mai bună formă pentru o perie de descurcare fără durere și rupere este cea curbată și ergonomică, cu dinți flexibili din plastic, nylon de lungimi diferite. Și Irina scrie că peria better, datorită perilor flexibili cu vârfuri rotunjite, descurcă delicat părul, reduce ruperea firelor deteriorate și menține aspectul sănătos al părului. Dragile mele, văd că sunteți informate. Mulțumesc pentru răspunsuri. Imediat vin să anunț și care este răspunsul corect și cine dintre voi l-a dat prima. Multă baftă!
2: Kiss.

0: Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapa de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
3: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
7: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
8: Enter!
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.

0: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Poți cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Kiss FM în difuzoare, a venit timpul să facem totalurile și să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. Ce caracteristică trebuie să aibă o perie pentru a descurca părul fără durere și fără rupere? Răspunsul corect este peri flexibili și prima care ne-a dat răspunsul corect este Liliana. Da, forma și flexibilitatea periei pot face o diferență importantă, ne scrie ea. O perie bună pentru descurcarea părului ar trebui să aibă peri flexibili care se îndoaie ușor și alunecă printre fire fără să tragă de ele. Dragă Liliana, felicitări! Setul de produse Better este pentru tine. Dragilor, voi găsiți produsele Better cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md.
2: Kiss.

Da, da, există așa hituri care ți ajung direct la inimioară pentru că te teleportează în trecut în anumite momente din viața ta și fix același hit te aruncă într-un viitor luminos plin de speranță, încredere și curaj. Irina Rimes, Există, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Michiko de la Jason Derulo. Vom asculta și Carnaval de la Alex Vela. Nu lipsesc Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Vara bre-

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
4: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8. MG Cratimă Moldova.md. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
6: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Back to the hits.
10: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new...

Noi sunt deja cu gândul la ziua de vineri, care deschide ușile către weekend. Până atunci mai avem de muncă ca să ne câștigăm, vorba aia, banul pe care urmează să-l cheltuim. De altfel, vineri este ultima zi din luna lui cuptor și va fi cuptor la propriu, pentru că meteorologii prognozează o încălzire a vremii, astfel că la finele săptămânii vom avea până la 33 de grade Celsius. Alex Vela, carnaval în continuare, stai.

0: Am pus toată iubirea într-un om. Ne-au cântat Alina Eremia și Andrei Bănuță pe final de Drive Time. Am pus și eu tot ce am avut mai bun în programul de astăzi, exact ca într-o pizza, și hituri mai vechi și hituri mai noi și info și un concurs cu un super premiu. De la mine pentru tine atât a fost. Dincolo de ora 19 preiau butoanele colegii DJ Young și Olix, care vin cu o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Astăzi este luni, de cei doi DJ sunt nebuni și fac distracție maximă direct din studioul Kiss FM București. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
6: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
7: Hyundai. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
8: Vara e și mai frumos.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
4: Enter! Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: 5 modele Dacia, toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Back to the hit.

0: piesa asta ne unge pe spate.
1: Cu cremă. Cu toate. Sau de la vreme cu nămol. De la vârstă.
0: De la vârstă.
1: E bine cu nămol, cu carmol, cu...
0: De la o vârstă, cum e la piesa asta. A fost o vreme.
1: A fost o toate cu nămolile
0: astea. Haina Morinito! Bine v-am regăsit la Summer Kiss Kiss.
1: In the mix.
0: DJ Young și Olex cu voi până la 10.

0: în mix 0722 20 60 20.
1: Avem și căsuța de mesaje. Mamă, mamă, ce este aici? Din aplicația Kiss FM. Mă uit la mesajul lui Vali, trimis la 19:04. Nu știu dacă să-l încep. Deci are 10 rânduri, a scris Vali, și okay. Nu că am dat eu cu zoom.
0: E o scrisoare, da?
1: Pare scrisoarea a 8-a. Hai să vedem. Bună seara, zice Vali. Nici nu știu cum să încep mesajul ăsta, la câte s-au întâmplat weekendul trecut pentru mine, astfel încât nu doar că am avut ocazia să aflu cum am intrat la facultatea cu specializarea unde mi-am dorit în Cluj, ci am și participat la câteva concerte de Zilele Hunedoarei, unde au cântat Alina Eremia, Carlos Dreams, Guess Who și Teo Roze. Evident, m-am distrat maxim, astfel încât nu am participat la multe concerte până acum, dar o să fie timp destul și pentru asta, începând

0: Maicii și neobositul.
1: Salutare DJ Ashi.
0: Este din Moeciu.
2: Moeciu? Da, oare în Moeciu am fost eu cazat? Cazarea aia despre care vorbeam, acolo am fost eu vineri?
0: Cred că la Moeciu ai fost.
2: La, dacă acolo, avut, lângă gară? E lângă Vălenii de Munte?
0: Da, e în zona aia.
2: Ia, stai să vedem. Deci, tu îmi spui că eu am fost la Vali în oraș, la Manu în oraș și...
0: Și el nu știe.
2: Vălenii...
0: Eu zic că mai bine că ai scăpat.
2: Stai să vedem. Vălenii de Munte, e drum de 2 ore. Mă, nu e ăla. Nu-i Moiciu. Era alt oraș.
0: Era alt oraș. Ok, da. E bine. Dacă afla Manu, deci nu scăpai. Hai, ne toacem la piese, da? Deși e de îndăpăpăt de drumuri, că ai fost pe drumuri pe astea.
2: Vrei să mișcăm
0: cu piesa ta.
2: Cu dublă continuă cu asta. Stai că ne-a scris și Viorel din Simeria. Zice, când mă gândesc că săptămâna trecută eram la mare și acum stau pe terasa casei, îmi admir grădinuța și vă ascult toate cele bune. Apropo de asta, pentru că încheiem luna iulie.
0: Da. Apropo de asta, ce e apropo
2: am
0: de
2: asta? Am zis să întrebăm pe ascultători să ne facă un mic rezumat. A fost ideea ta, de-aia ți-am pasat-o ție.
0: Rezumatul lunii iulie. Cum a fost luna iulie pentru voi? Bine, și puțin din iunie. Hai să vă întrebăm cum a fost vara până acum, dacă vreți voi. 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM printre mesaje. Și ziceam așa, ce găsim noi pe drumurile naționale cu două benzi pe sens care nu au voie să fie depășite?
2: Două linii, tată!
0: Două linii! Băi, eu cred că Alexia cu siguranță s-a gândit la trafic când a făcut piesa asta.
2: Da.
0: S-a gândit la un program de radio de drive time.
2: Exact.
0: Hai cu Alexia și avem și RCD Locked Away și mesajele voastre și rezumatul verii de până acum, că mai avem din ea.
2: Suntem super curioși. Cum a fost luna iulie pentru voi? Povestiți-ne așa, în mare. Ce ați făcut? Cum ați făcut?
0: În mare, în munte, cum vreți voi. Exact.

0: urează poftă bună!
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: 60 de lei oferit direct pe card. În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
1: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
3: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri pe Kiss FM

0: concert, pe unde o fi?
1: Uite, primim mesajul de completare. Olix a fost cazat vineri la Hotel Cochet din Măneciu, Prahova. Ne salută stafful de acolo.
2: Doamna Andreea, nu?
1: Da, doamna Andreea. Să verificăm dilema cu Măneciu sau Măneciu. Și domnul Yang a fost cazat pe vremea când venea în Club Prezident. Ok, nu mai știu, sincer, habar n-am ce vremuri erau alea. În orice caz...
2: Trebuie să-i spunem doamnei că ți-am adus cornulețe.
1: Da, bine, niște cornulețe foarte bune. Unul. Atât mi-a lăsat Olix. Între Măneciu și Moeciu sunt 120 de kilometri, deci 2 ore,
2: nu e același lucru.
1: Mulțumim pentru completare. Bună ziua, sunt Florentina. Apropo de luna iulie, luna iulie a început cu un drum lung de 2 zile, Franța, Montpellier, România, București. Fiecare zi de luni e rezervată pentru Terme și Divertiland.
2: Bun.
1: La finalul săptămânii, ce mai avem de făcut? Vom pleca la Palatul Plaiul Foi din Piatra Craiului. Așa vom încheia luna iulie. August este pentru mare, probabil la noi, dar și în Grecia sau Turcia. Băi, Florentina, dar nu te mai oprești din vacanțe.
2: Bine, oamenii, ce să mai...
1: Hai să vedem ce se mai întâmplă. Primim multe, multe poze. Retrospectiva lunii iulie, totul meu. Primim niște, multe, multe, multe poze de la Viorel, desigur. Fanul nostru.
2: Bine, Viorel, bun.
1: Cel care ascultă Kiss FM și Kiss in a Mix. Ok.
2: Fii atent, îți zic eu aici dedicații, că am dedicații în aplicație Kiss FM. Vreau și eu să spun la radio un frumos te iubesc soțului meu, Sergiu, de la Ramona Dulap. Vine acest mesaj. Și tot, din să cred că este o altă Ramona, bună Kiss FM, astăzi se împlinesc 25 de ani de căsnicie și vreau să-i transmit soțului meu, deci e același, aceeași Ramona,

0: Și bineînțeles, conform tradiției, avem campania în care desemnăm un DJ câștigător. Fii DJ-ul Kiss FM la Untold.
1: Pentru că pe main stage poți să fii tu. Tu, dacă ești DJ, dacă faci un set așa cum ne dorim noi să facem, aveți videoul explicativ pe Instagramul Kiss FM.

0: viitor DJ mare. Antoldul se deschide joia viitoare,
1: da, pe 6 august, seara, cu Olix acolo in the mix și Aner la microfon și cu DJ-ul care va câștiga această campanie.
0: Și abia așteptăm să-l cunoaștem. Avem multe seturi deja înscrise în campania Fi DJ-ul Kiss FM la Antold.
1: Intri pe kissfm.ro pe site sau în aplicație și

0: contul de social media și să, să aveți fața, să vă vedem fața. E și asta foarte important. Deci, plus, ca inspirație, puteți să căutați pe YouTube deschiderile partidului Kiss FM din anii trecuți de la Untold, ca să vă faceți o idee așa cum, care e senzația, cam ce muzică trebuie să fie în seturile voastre și toate detaliile sunt pe kissfm.ro.
1: Muzică de festival, EDM,
0: da,
1: desigur.
0: Bubuială, nebunie.
1: Electronic Dance Music. Hai cu încă 2-3 hituri poate înainte de ora 20.
0: Mai, avem niște piese foarte șmechere. Emma Noaptea și, că tot vorbeam de Bad Bunny mai devreme, Nueva Iol, v-am pregătit, fiți pe fază.
1: Hai cu boxele la maxim.

0: publicitate.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Darwin!
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirbici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Roșen 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits. Hai înapoi la hituri cu Fresh și Jingle-ul. Ne întoarcem cu Emma, noaptea.
8: Și imediat, Bad Bunny, Nueva Yola, Summer, Kiss Kiss, kiss in the mix.
7: Dați-le la maxim, la 8 fix începe mixul. Avem DJ Young și Olix până la 22 împreună cu voi.

0: dată.
1: Adevărat. Băi, dar cât îi mai merge omul ăsta?
0: Nu știu,
1: adică,
0: fiecare vară,
1: tare, bravo.
0: El este cel mai fericit de pe pământ și de tot ce în fiecare vară scoate câte una veselă din asta, de rămâne imnul verii cumva.
1: Hai zice, bă, da, câte piese la fel să tot scoate. Dar uite că, dacă nu abuzez de chestia asta, adică una pe an mi se pare că e ce trebuie. Și asta cu apusul de soare a nimerit. Uite, mai ales că acum ușor, ușor apune soarele, că e ora 8 fără câteva secunde.
0: Hai curare și la Summer Kiss Kiss in a Mix. Avem remixul Adrian Funk și Olix. Văd că ai pregătit aici.
1: Există altul, dar nu mai există altul.
0: Să fie remixul In the House și The Mota în sine mă minte, wow. Remixul Pado și Belu. Și voi, haideți cu mesajele mai departe. Ne întâlnim și pe WhatsApp-ul Kiss FM. Facem acolo prezența, rezumatul lunii iulie, rezumatul verii de până acum și ce vreți voi să ne mai spuneți pe WhatsApp, dedicații, mesaje, piese
1: dedicații,
0: preferate.
1: Dacă aveți oameni care cărora vreți să le dedicați o piesă, dacă vreți să salutați pe cineva, WhatsApp-ul nostru, dar și aplicația Kiss FM vă stau la dispoziție.
0: Summer,

dintre voi atunci când ascultă Kiss FM e câte un mic superstar. Băi, e normal, da, pentru că fiecare dintre voi contează. Voi sunteți superstarurile. Pe lângă cei pe care avem în playlist, vă avem și pe voi.

0: sfatul lunii iulie la muncă. Primim o poză dintr-un supermarket. Ne salută Atlantisul, înțeleg, aici de la Ralu. Și eu pe voi vreau să vă salut tot de aici din Boston, de la pupitrul meu, și vreau să vă mulțumesc pentru muzica pe care o difuzați. Daniel din Constanța, de el de la muncă de acolo. Mulțumim, primim și o poză.
1: Cum e? Vă salut cât o viață, nu?
0: Exact. Și ne toarcem la hiturile mixate, ne toarcem, nu?
1: Avem, da, ce? Avem, da, avem ceva.
0: Și o fi asta!
1: Ne vedem cu Alexandra Căpitănescu și nu ne vedem doar o dată, mai mult de atât n-o să zic, surpresa.
0: Este hitul rock suprem al anului 2026, piesa care a adus România pe locul 3, ar fi meritat mult, da, mult mai, da, mult, da, dar am ajuns pe 3 la Eurovision, bravo.
1: E un început,
0: bravo ei și echipei. Hai cu piesa și dăm cu boxele la Maxe!
2: Dacă e luni, DJ-i-s nebuni! La Kiss!

0: FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. Și haideți să vedem ce mesaje mai găsim în aplicația Kiss FM, unde Olix a deschis celebra căsuță de mesaje.
1: Avem multe mesaje primite acolo. Ia să vedem ce scriu oamenii aici. Andrei, vreau și eu să dedic o melodie. Alegeți voi pentru toată sortarea. Ceva pe energie. Mersi, găsim și o piesă pe energie. Giovanni, pentru Miss Mineri, tânăra pasiune. Aș vrea și eu să pun

0: ce faceți. Extraordinar.
1: Baftă maximă și spola treabă tuturor celor care muncesc la ora asta. Uite, sunt oameni care muncesc, pentru că probabil și în alte țări și pe alte continente sunt ore diferite, bineînțeles, și atunci o fi după amiază, poate, da. Uite, în Canada e dimineață, nu?

qui le trace.

0: de la mare, pentru că DJ Kiss FM sunt exact acolo unde ești și tu, cu microfonul după ei, da?
1: Exact.
0: Și te pot lua oricând la întrebări, te pot lua oricând în direct pe radio, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Colegii noștri care pleacă la Summer Kiss,
1: mai ales dacă sunteți în acest weekend pe plaja din Jupiter sau la Neversea Beach sau la Eforie Nord, acolo la Bacolux, la piscină, sau la Mamaia Nord pe plaja Sidu. Astea sunt plajele unde în acest weekend avem Summer Kiss
0: live de

0: duminica pe Kiss FM.
1: Și în fiecare seară de weekend, de joi și până duminică, pe Kiss Festival Radio, radioul nostru online cu muzică de festival, cu energie de festival, avem transmisii de la Nibiru și în curând de la Untold. În weekendul cu Untold ne mutăm la Untold cu transmisiile pe Kiss Festival Radio.
0: Adică săptămâna viitoare se întâmplă nebunia de la Untold.
1: Nu vine să cred. A venit Untold-ul.
0: E aproape greu de crezut, imposibil de crezut. Hai, apropo de sound de festival, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, deschid mixul lui Olix și DJ Young, desigur, de la ora 9 la Summer.
1: Kiss, kiss in the mix!

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Gratii, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Back to the hits.

0: Popcorn din vremea Popcorn. Genul muzical Popcorn care a venit la granița dintre anii 2000 și 2010.
1: Mamă, și ce vremuri.
2: A ținut niște ani, au fost niște piese internaționale, adică românești care au ajuns să fie internaționale. Mamă, ce val de muzică a fost atunci, incredibil.
0: Să sperăm că o să se mai repete vreodată.
2: Ne ocupăm de mesajele și dedicațiile care vin de la voi. Îl avem pe Costi, salutare scorpionilor, să știe, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1. De unde? Din istoria radioului.
0: Wow, dacă zici tu, mulțumim mult de tot.
2: Și Claudia ne zice, băiți, dați și voi mai des un sărut cât o viață de la Andra și 3 Sud-Est. Mersi. Păi facem cumva să fie.
0: Mamă, dar e hit în playlist, adică se repetă la 2-3 ore.
2: Exact, exact.
0: Sara din Irlanda pentru soțul meu, Mateo, la mulți ani și te voi iubi toată viața. Hai să le cântăm.
3: Mulți să-ntrească, la mulți ani.
0: Și Miruna, vă ascult din Iași pentru cea mai bună prietena mea, pentru Ioana, cu multă dragoste. Îmi pare rău că pleci, dar îți doresc succes în Canada și te iubesc. Băi, ce frumos, drumuri bune. Pleacă în altă lume, ce să mai, că zici de Canada, deja te aproape că te referi la altă planetă.
2: Și hai să ne mutăm un pic pe weekendul, nu ăsta, ci pe weekendul următor, când se întâmplă
0: Untold Festival. Săptămâna viitoare la Cluj-Napoca, între 6 și 9 august, desigur, primii care vor deschide acolo main stage-ul. Colegul Olix aici de față, împreună cu Aner la microfon și DJ-ul câștigător, pe care încă nu-l știm, al campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold.
2: De azi, într-o săptămână, la ora asta, deja vom ști cine este DJ-ul care va deschide Untold împreună cu noi.
0: Pentru că săptămâna viitoare, luni, pe 3 august, exact acum, după ora 20, vom dezvălui câștigătorul campaniei, dar după ce colegul Olix împreună cu Aner vor deschide acolo main stage-ul, avem 4 zile de festival, nebunie totală. Florida, Kygo,
2: Luis Capaldi, Lost Frequencies, Marshmello,
0: Martin Garrix,
2: Steve Aoki, Sting
0: în România, avem Swae Lee, avem Zara Larsson
2: și, bineînțeles, tradiționalii mulți alții, Alan Walker, o grămadă de DJ, Afrojack, Rehab,
0: James Hype, The Chainsmokers,
2: Lost Frequencies,
0: Toamne, Carl Cox, nebunie totală la Untold, festivalul care se află pe locul 3 în lume în clasamentul festivalurilor de pe Terra, ca să zic așa.
2: Da. După deschiderea noastră, adică cu mine, Aner, și cu DJ-ul câștigător, urmează Smiley, dar între noi o să mai fie un mic surprise act. Nu vă putem spune până nu se anunță oficial, sau poate nici măcar nu se va anunța. Va fi ceva total surpriză pentru cei de acolo. Tot ce știm este că e o piesă din playlist-ul Kiss FM, o piesă pe care am ascultat-o ora trecută. Mai în rock, așa. Mai mult de atât nu vă zic. Atât, rock. Ce?
0: Eu deja am ghicit.
2: Prea multă muzică rock n-avem noi în playlist, deci chiar ar fi bine să ghiciți. Deci, după deschidere, pe la aproape ora 7, se lasă cu rock reale pe scenă, până se intre Smiley.
0: Iar acum în playlist se lasă cu Gran Error și Antonia, Levitate, la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: Jason Derulo, Melody și DJ Goja. După ce piesa Micico făcută cu AI de DJ Goja a devenit virală pe TikTok, băi, s-o ia Jason Derulo, ești nebun? Exact. S-o facă hit într-o nouă variantă, băi, împreună cu brazilianca Melody.
1: Tu vorbești serios că această melodie chiar există?
0: Da, există, da. AI. Nu există.
1: Mă, nu pot să o cred.
0: Adică după ce s-a făcut prima variantă cu AI,
1: a venit și fata asta
0: și cântă. Fata împreună cu Jason Derulo au venit și au cântat și cântă împreună pe această piesă. Desigur, ea mai are și elementele din varianta AI.
1: Bineînțeles, piesa tot AI a rămas, dar au venit oamenii ăștia cu vocile lor reale. Să știi că l-am căutat azi pe Instagram pe domnul Goja ăsta de la Timișoara. Am zis, bă, poate-l cunosc, doar am nu copilărit
0: e,
1: acolo.
0: Nu e Clingoia, nu?
1: Nu, nu. Mi s-a părut că ai zis Clingoia și nu știam cine e Clingoia. Nu, Călingoia ai vrut să zic, nu?
0: Da, exact,
1: da,
0: exact.
1: Ai vrut să zici. Pe Instagramul lui DJ Goja nu văd absolut nimic decât o felul de reel-uri și filmulețe făcute și dansuri toate făcute pe piesa asta, dar el nu apare acolo, nu e nicăieri.
0: Să sperăm că există.
1: Eu cred că există, totuși, dacă nu, poate fi un singur cont de Suno și asta e.
0: Dar există cu siguranță Olic și Dan Fințescu, nu?
1: Exact!
0: Vă, deci în acest weekend sunteți la Bacău.
1: Suntem la Bacău duminică pe scena principală, pe Fusion Stage, acolo de la Young Island Festival, duminică de la ora 21. Avem o oră de set acolo și am pregătit, oameni buni, băi, muzică de festival, din aia. Ni s-a cerut, au zis că ne pun toate efectele speciale, au zis, faceți un set cu dropuri, cu din alea, cu nebunii, cu nu știu ce. Așa o să facem, o să iasă ceva tare, tare de tot. Ne vedem la Young Island Festival, duminică, cu mine și cu Dan Fințescu acolo pe scenă.
0: Și DJ Young, nu-ți botezuri cu metri, DJ Young e și MC, împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Ne vedem la cele mai tari evenimente private din vara asta, care ține până în noiembrie.
1: Păi așa țin perioadele astea, ceea ce e foarte bine că, uite, și DJ-ii de evenimente sau evenimentele creează o industrie, merg banii acolo. Și e foarte bine, e bine să avem de lucru.
0: Se învârte roata, hai cu Shakira și Burna Boy, văd că ai pregătit, dai cu play-ul, dai exact. Cu play-ul. Și Lazy Ed cu Joe, mor după tine, la Kiss FM, la Summer Kiss in the mix.
2: Summer Kiss. Summer.

0: copilărie. Trebuie să-i spunem la mulți ani lui Smiley.
1: Spunem, i-am zis deja.
0: I-am zis deja, noi? Da. Mai spunem o dată?
1: Mai spunem o dată și la radio.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani pentru astăzi, domnul Reberia, domnul Smiley, să ne trăiești și să ne aduci la fel de multe hituri ca și până acum pe radio, pe Kiss FM.
1: Suntem încă în zodia... E 27 iulie, ce zodie?
0: Am trecut, mă, am
1: 27
0: trecut.
1: iulie.
0: Suntem în leu.
1: Da, mă, leu, corect, corect, corect.
0: Dar suntem în zodia Summer Kiss, diminețile Summer Kiss cu Ana Moga de luni până vineri, iar vinerea se câștigă vacanța în Grecia în valoare de 1200 de euro. Apropo de zodia euro, hai cu diminețile Summer Kiss cu Ana Moga și cu noi seara la pol opus, 12 ore mai târziu.
1: Exact.
0: Venim aici la radio la emisiunea voastră de seară la Summer Kiss, Kiss, Kiss in the mix. Până mâine de la DJ Young și Olix.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Summer, chestii zile mici, ce să mai, gata, se încălzește, vine canicula, pregătiți-vă cu umbrelele alea de soare, alea de ploaie, puteți să uitați de ele, dar umbrelele de soare, țineți-le bine.
0: Pregătiți-vă șlapii, șezlongurile, tot ce trebuie, pentru că acum va fi un weekend canicular, oriunde ați fi, nu scăpați de soare.
1: Și mâine, da, facem emisiune specială pentru cei din zodia Leu, mâine îi sărbătorim toată emisiunea, cap-coadă, domne.
0: Notați-vă, mâine seara la chestii zile mici, sărbătorim
1: Leu!
0: Leu!
1: Greu!
0: Leu greu, da.

face și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Rastaman from the area, Pasha and Corina, watch this.

trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM. All I need's a little love in my life. All I need's a little love in the dark. A little but I'm hoping it might kickstart me.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.